0: Шумен 98,9.
1: Търговище 90,4.
0: Разград 93,1.
1: Силистра 103,8.
0: Балчик 87,7.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. Доктор Здраве. За здравето на духа и тялото.
2: Здравейте, аз съм Мария и това е предаването Доктор Здраве. Знаете ли, че варицелата е най-често регистрираното детско заразно заболяване в България? Това е повода за срещата ни днес с Ростислава Тодорова, специализант по педиатрия в болница Здравето. Здравейте и добре дошла!
3: Здравейте! За мен е чест и удоволствие да съдействам в това да информираме родителите и да им дадем спокойствие. Благодаря за поканата!
2: Как можем да разпознаем варицелата още в първите часове? Има ли ключови симптоми, които се появяват преди класическите пъпки и по които можем да разберем, че детето се разболява?
3: Варицелата е вирусно заболяване. За жалост, характерна клинична картина преди появата на характерните пъпки нямаме. Заболяването започва като типична вирусна инфекция, може да има неразположение, температура, влошено настроение. Категорична диагноза може да се постави съответно в момента, в който се появи характерният обрив, който е с напорчен вид и се разпространява по тялото, главата и характерно в окосмената част на косата.
2: Колко време след контакт с болно дете можем да очакваме появата на първите симптоми и кога едно дете е най-заразно?
3: Инкубационният период варира, като това зависи от вирусния товар и от имунната система на детето. Факторите са много, обикновено между 10 и 21 дни, като най-характерно поява на симптомите се появява около втората седмица. Дете, което е било в контакт с заразно друго дете с установена варицела, е хубаво да бъде наблюдавано от специалист в рамките на 21 дни, за да сме сигурни дали съответно ще се развие заболяване или ще има късмет и съответно ще се размине.
2: Колко време трае карантината и кога детето е напълно безопасно за останалите, за да се върне на градина и в училище? Отговорът на този въпрос ще чуете от нашия здравен специалист след малко. Това е предаването Доктор Здраве.

0: Доктор Здраве. За здравето на духа и тялото.
1: Варицелата е силно заразна вирусна инфекция. Обикновено засяга децата, но може да се появи и при възрастни, като протича по-тежко. Това е темата на предаването Доктор Здраве днес. Мой гост е Ростислава Тодорова, специализант по педиатрия. Колко време трае карантината и кога детето е напълно безопасно за останалите, за да се върне на градина и в училище, ще чуем сега.
2: Карантина, установена като точни дни, не е нещо, което толкова ни интересува. Случайно важно е как протича заболяването, защото от дете до дете разликата в клиниката може да бъде значителна. Това, което гледаме, е появата най-вече на обрива, общо състояние, температурата и останалите съпътстващи симптоми към вирусната инфекция. Това, което наблюдаваме, е обривът. Характерно при него е, че се появява на тласъци. Различните пъпки са в различна фаза на развитие. Когато спрът се появяват нови пъпки и всички стари такива вече са с образувани корички и са изцяло засъснали без течно съдържимо, това е периодът, в който вече можем да кажем, че инфекцията е към затихване и периодът на заразност е отшумял.
1: И детето може да се върне в градина и в училище.
2: Разбира се, но след оценка от лекар трябва да се оцени дали тези пъпки наистина вече са в фаза на обратно развитие и дали състоянието на детето позволява то да се върне в колектива и дали е безопасно за останалите.
1: И сега, вечният въпрос на родителите. Къпането по време на варицела. Абсолютно забранено или задължително?
2: Задължително не бих казал в никакъв случай. Бих казал условно с внимание. В случая това, което е важно, е да не се нарушава целостта на мехурчетата, които са пъпките. Пъпките представляват мехурчета и пълнени с течност. Тази течност е пълна с вирусни частици и възпалителни клетки. Много е важно тези мехурчета да не се спукат по време на къпане. Когато се използват по-топла вода, когато се използват гъба или сапуни за измиване на тялото, това може да възпали допълнително тези пъпчици и да доведе съответно до негативни последствия. Може да се къпе детето, но с повишено внимание, с хладка вода, без триене на кожата, просто с обливане. И след това при подсушаване да е внимателно попиване, без триене с кърпата.
1: Обикновено варицелата преминава леко, но кога трябва незабавно да потърсим лекар, ще чуете от нашия здравен специалист след малко. Това е предаването Доктор Здраве.

0: духа и тялото.
1: Гост в предаването Доктор Здраве днес е Ростислава Тодорова, специализант по педиатрия. Темата, по която разговаряме, е варицела. Обикновено варицелата преминава леко, но кога трябва незабавно да потърсим лекар?
2: За щастие, наистина варицелата в голям процент от случаите преминава леко с съответните неразположения, нали, с обрис, с температура. Обаче не е толкова безобидна, колкото ни се иска. Понякога протича с осложнения и това зависи от индивидуалните особености на организма. Например, когато детето е в месечна възраст, под една година, състоянието трябва да се оцени от педиатър и да се проследява съответно. Когато детето има придружаващи заболявания, независимо от какъв характер, отново трябва да бъде оценена терапията, проследяването от специалист. Ако едно здраво дете, при което инфекцията протича типично в даден момент, се появят допълнителни симптоми или осложняване в състоянието, като например трудно повлияваща температура, нарушено общо състояние, отказ от храна, сънливост, също така, нарушения в неврологичният статус или в дихателната система, е важно своевременно да бъде прегледано от специалист, за да може да се оцени дали това е в хода на нормалното протичане на варицелата или по-скоро става дума за осложнена инфекция, която иска повишено внимание. Същото важи и за кожният обрив. Обривът трябва да е бистър, ограничен, без гноевидни секрети, без допълнителни зачервявания на голяма повърхност. Ако имаме такива симптоми, някъде по подчетите също трябва да бъдат заменени от специалист.
1: Има ли смисъл от ваксина срещу варицела? Предвид, че всеки трябва да я изкара, дори и казано в кавички, достъпна ли е у нас и предпазва ли на 100%?
2: Твърдението, че всеки трябва да я изкара, го имаме в обществото от край време, но за жалост това е много рисков подход. Да, наистина при масата деца инфекцията протича неприятно, но без осложнения. Но има 1% деца, при които протича с осложнения, които могат да имат съответните последствия и за детето, и за семейството. И според мен това е неоправдан риск. При условие, че имаме ваксина, която предотвратява тези осложнения. Ваксината сама по себе си обучава имунитета как да действа, когато се срещне с вируса. Тя не предпазва на 100% от боледуване. Дете при контакт с варицела може да си преболедува варицелата, но в изключително лека форма, ако изобщо прояви симптоми. Но ваксината гарантира, че няма да имаме тежко протичане, което в случая напълно оправдава, по мое мнение, приложението и масово сред популацията на децата.
1: Дали в момента има пик на варицела, ще чуете от нашия здравен специалист след малко. Това е предаването Доктор Здраве.

0: За здравето на духа и тялото.
1: Варицелата е най-често регистрираното детско заразно заболяване в България. По тази тема разговаряме днес с Ростислава Тодорова, специализант по педиатрия. Дали в момента има пик на варицела, ще чуем сега.
2: Пикът на варицела е нещо доста субективно според практиката на отделните специалисти. Това, което мога да посоча, че тя наистина протича на периоди с пик и периоди с затишие. Пик се получава локално в детските колективи. Ако в една градина има едно заразено дете, което се откарва инфекцията, да речем от площадка, тогава имаме локално огнище в детската градина, всички деца се заболяват и съответно педиатрите в региона имат повишена заболеваемост от това, което им пристига на кабинета. Но чисто като в национално ниво, сега ти може все още сезон на вируса. Ако се появи, няма да ни изненада.
1: Благодаря за това, което ни споделихте, и на финала вашите послания към нашите слушатели за темата, по която говорихме днес, и най-вече за това как да се радваме на едно добро общо здраве.
2: Посланието ми към родителите винаги е свързано с това да отглеждат здрави и щастливи деца, да играят навън, да виждат слънце, да се забавляват, да дишат хубав въздух, да тичат и да изкарват едно хубаво детство. По-хубаво от доброто ментално-душевно състояние на детето и на майката, според мен няма.

0: оттам вече всичко се тръгва в правилната посока. Благодаря за поканата, за мен беше удоволствие. Надявам се с тази дискусия да съм била полезна за родителите и съответно да придобият нужната информираност по темата. И с призив наистина смело към ваксините, много по-големи са ползите, отколкото рисковете.
1: Това е предаването Доктор Здраве. Аз съм Мария, благодаря за вниманието и ви пожелавам приятен ден с най-добрият микс от песни. Бъдете здрави!

0: Русе 93.1,
1: Плевен 91.2,
0: Велико Търново 88.1,
1: Враца 91.8,
0: Видин 103.2,
1: Троян 99,
0: Ябланица 90.6.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. Всяка сутрин, точно в 5, любими български народни песни и танци.
0: Един час българска народна музика по Радио Веселина.

0: София 99.1,
1: Пловдив 106.5,
0: Варна 106.3,
1: Бургас 94.8.
0: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: самата.
1: Радио Веселина е вече и в телефона ти. С приложението Радио ОН. Най-добрият микс от песни, любимите ти гласове и предавания, новини и подкасти. Само с едно докосване. Забавлявай се и с онлайн радията ни. Веселина Фолк и Веселина Ретро. Свали Радио ОН безплатно за iOS и Android. Пусни в колата, с Apple CarPlay и Android Auto. Радио ОН. Пусни доброто настроение. Още сега. Все по

Радио Веселина е вече и в телефона ти с приложението Радио ОН. Свали Радио ОН безплатно за iOS и Android. Пусни в колата с Apple CarPlay и Android Auto.

0: Стара Загора 95,8.
1: Хасково 91,4.
0: Ямбол 91,2.
1: Смолян 94,3.
0: Момчилград и Кърджали 97,1.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
0: От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: До края на тази седмица или най-късно в близките 10 дни ще бъдат завършени ремонтните дейности по укрепване на свлачището в участъка между Симитли и Благоевград, близост до тунел Железница на автомагистрала Струма. Това стана ясно от министъра на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков след среща с председателя на управителния съвет на Агенция Пътна инфраструктура Александър Тодоров и представители на фирмата, която е изпълнител на укрепващото тунелно съоръжение на магистралата. Министър Шишков обърна внимание, че участъкът е затворен от 19 април, което създава тапи и хаос в движението, а се изисква минимален ремонт. И допълни, че назад във времето между строителя и бившето ръководство на пътната агенция е имало безмислена кореспонденция, която остава големи резерви по отношение на начина, по който изобщо е затворен пътя и начина, по който нищо не се случваше. Министър Шишков заяви още, че със строителите са отворили темата за автомагистрала Хемус и ги оставил да си помислят. Моето предложение започва на строежа по старите цени, след това договаряме адекватни цени. Той беше категоричен, че строителният бранш вече трябва да е разбрал, че инерцията и досегашното поведение, което държавата имала с тях, вече не е същото. Тактическо учение на флотилия бойни спомагателни кораби Черноморе 2026 започна в националните морски пространства на Република България. До 12 юни в учението ще участват бойни спомагателни кораби от състава на флотилията, дислоцирани във военноморските бази в Бургас и Варна, както и сили и средства от формированията на военноморските ни сили. Целта е да се усъвършенства способностите на щаба и силите на флотилията за планиране, подготовка и управление на тактически действия в рамките на операция по осигуряване на морския суверенитет в Черно море. Силно земетресение с магнитуд 6,1 по скалата на Рихтер разтърси северо-западното Кубинско крайбрежие, като бе усетено в части от Куба, Мексико и американски щат Флорида, съобщи геоложката служба на САЩ. Епицентърът е бил на 26 км дълбочина и на около 104 км северо-западно от кубинския град Мантуа. Все още няма информация за сериозни щети или жертви, но земетресението предизвика тревога на острова, където икономическата криза, продължаваща десетилетия наред, е оставила много сгради в тежко състояние. За сега не е издадено и предупреждение за цунами. Папа в 14-ти определи педофилията в католическата църква като чума и призова за истински промени. В Мадрид той се срещна с жертви на малтретиране, извършено от духовници в Испания. По време на срещата папата уверил пострадалите в ангажимента си да гарантира, че техните предложения ще послужат като основа за бъдещи усилия на Ватикана. Освен това, той изразил надежда, че църквата може да бъде безопасно и духовно здраво място, където ранените намират утеха и изцеление. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час. Марин Чилиш се класира за втори кръг на тенис турнира на трева ATP 250 в Хертогенбош, Нидерландия. Хърватският ветеран победи трудно с 6-7, 6-4, 7-5. Седмия схемата Денис Шаповалов среща от първия кръг. Чилиш допусна пробив за 1-2 в третия гейм на последната част, но след това се добра до 5-5. 12-я гейм канадецът отново загуби подаването си, приключвайки участието си в Хертогенбош. Във втори кръг Марин Чилиш ще играе срещу Нуно Боршеш. Португалецът се наложи с 6-4, 6-4 срещу Терес Атман от Франция. Напред продължава и Бенжамен Бонзи. Френският тенисист елиминира представителите на домакините след 6-4, 6-4 Мес Ротгеринг. Времето ще бъде предимно слънчево. Над североизточна България, а около и след обяд и над планините ще се развива купесто дъждовна облачност и на места там ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Ще духа слаб вятър от изток-североизток. Максималните температури ще са между 27 и 32 градуса. В София около 28, по Черноморието между 22 и 26 градуса. Температурата на морската вода е до 22 градуса. След обяд времени увеличение на облачността ще има главно над север крайбрежие, където на отделни места не е изключено и да превали. В планините преди обяд ще е слънчево, след това ще се заоблачи и на места главно в Рило-Родопския масив и западните и централните дялове на

0: Стара планина ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Ограничено е преминаването в участъка между 274 и 275 км на автомагистрала Тракия в платното за София за монтирането на нови фуги на съоръжения. Ограничено е преминаването по пътната връзка Ямбол-София на пътен възел Ямбол при километър 275. Трафикът преминава двупосочно в платното за Бургас. Посока София алтернативно се използват и пътните връзки на пътен възел Нова Загора и пътен възел Зимница. Между 284 и 285 км движението също се пренасочва в платното за Бургас.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Капучино. Капучино. Започни деня си информиран.
1: Добро утро, 8 минути минават след 7 на днешния 9 юни, най-благословения ден за 2026 година. Това казват астролозите. Определя се като един от най-силните и благоприятни моменти през цялата 2026 година. А поводът или по-скоро причината е така наречената целувката на Венера и Юпитер. Иначе астрологично казано това е съединение на двете планети. Тази нощ, т.е. тази вечер ще се случи. Вечерното небе ще предложи една от най-красивите астрономически гледки през юни, близкото съединение на двете планети. Те ще се доближат на едва 2 градуса един от друг. Събитието ще бъде видимо и за всички в България, като най-така благодатният период е между 21:30 тази вечер и 22:30, когато небето е достатъчно потъмняло, а планетите все още ще се намират на сравнително високо разстояние от хоризонта. Това са двете най-ярки планети в Слънчевата система и ще изглеждат почти като двойна звезда на хоризонта. От София може да се наблюдава около 22 часа. Приблизително на 15

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Сподели доброто настроение с нас.

0: Пътувай с Радио Веселина и най-добрият микс от песни. Шофирай внимателно.
1: Приятели, безвариен път на всички, които са в компанията на Радио Веселина. До 12 юни движението по автомагистрала Марица между 27 и 29 км в дясното платно посока граничен пункт Капитан Андреево се осъществява само в изпреварваща лента заради ремонт. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци и въведено е и ограничение на скоростта до 50 км в час. Днес и утре се налагат промени в организацията на движение в тунел Блатино на автомагистрала Струма за подмяна на осветителни лампи. Поетапно ще се затварят двете тръби на съоръжението. Днес от 9 до 17 часа ще се работи в тръбата в посока Благоевград. Като преминаването в нея ще бъде ограничено, трафикът се прехвърля двупосочно в тръбата за София с ограничение на скоростта също до 50 км в час. За софиянци и важна информация, отстраняване на авария по стратегически водопровод днес налага затваряне на част от уличното платно на булевард Ситняково в София. Ремонтните работи ще се извършват срещу мола. В платното в посока гара Подуяне преминаването на автомобилите ще бъде само в дясна лента. Към момента не се предвижда изпиране на водоподаването в района. Продължава обаче миенето на улици. Днес екипите ще работят в зоната между улица Позитано, булевард Витоша, улица Лабини, булевард Христо Ботев, както и в съседния участък, ограничен от булевард Христо Ботев, булевард Витоша, улица Лабини, улица Солунска. Паркирането в тези карета, както и влизането по тях, ще бъде забранено.

0: Започни деня си информиран. Слушай Капучино. Важното за теб, за твоя град, актуалните новини и събития на време. Капучино. Сутрешният блок на Радио Веселина. С мен Вера. От понеделник до петък, от 7 до 9.
1: Революция на цените е тук. Влез в приложението и откри хиляди оферти като конструктор Лего Техник Богати Болид за 29 евро и пелени памперс Премиум Кеар за 21 евро.
2: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
1: Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото. 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути, пари на време от Credissimo. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Credissimo.bg или в Credissimo App. 10 години Хесбургер в България. 10 години финландско качество и вкус. Благодарим ви, че сте с нас. Хесбургер!
3: Охлади бързо и качествено продуктите си с No Frost хладилници горение, произведени в Европа. Избери хладилник с 413 литра обем, инверторен компресор и функция бързо замразяване. Само сега в пакет с ледогенератор. Търси до 25 юни в Зора и на zora.bg.
4: Какви обувки и чанти за лятото? В Обувки БГ ви очакват най-горещите марки на сезона. Guess, G-Star, Birkenstock и много други. Защото Обувки БГ знае какво ще се носи, когато лятото наближава. Вижте в Обувки БГ в приложението и в магазините. Обувки БГ знае.
5: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
6: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
5: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
6: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
5: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
6: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
5: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.
7: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и вижте една сцена

0: Това е Капучино. Капучино. Сутрешният блок на Радио Веселина.
1: Добро утро в 7.32. Е време за добри новини.
2: Отиваме към Ямбол, където има две събития, така да се каже. Едното е благотворително, благородно, другото е за забавление. Нова кампания по безвъзмездно кръводаряване в отделението по трансфузионна хематология в кръвния център при областната болница Свети Пантелеймон ще се проведе между 10 и 12 юни. Поводът е предстоящия световен ден на безвъзмездния кръводарител 14 юни. Желаещите да дарят кръв могат да го направят между 8.30 до 12.36 часа в кръвния център. Всеки здрав човек на възраст между 18 и 65 години, за когото няма медицинска забрана, може да дарява кръв и по този начин спасява поне един човешки живот. Тридневната кръводарителска акция се реализира със съдействието на общините Ямбол и Тунджа. Призивът е акцията да бъде подкрепена от видни личности и общественици на Ямбол. Дарявайки кръв, те дават добър пример на младите хора и засвидетелстват своята съпричастност към всеки нуждаещ се от кръвопреливане. А в Ямбол предстои един истински летен празник, изпълнен с вкус, жива музика, любими изпълнители, разнообразни работилници, демонстрации, целодневни игри за цялото семейство, изненади, много настроение. Фестивалът Бири Манджаро ще се проведе от 12 до 14 юни в градския парк. За още добри новини от страната, четете сайта ни radioveselina.bg.

0: Доктор Здраве. За здравето на духа и тялото. 60 минути с съветите на водещи специалисти. Всяка събота от 8 часа.
1: Важно съобщение до всички водачи на тежкотоварни автомобили, които те първа искат да започнат работа като международни шофьори. Кангаро Транс ви дава шанс. 2800 евро стартов нетен месечен доход в голяма международна компания. На шестия месец получавате бонус от 1500 евро, като след това доходът ви се увеличава на 3150 евро плюс заплатата, докато почивате в България плюс много други бонуси. Кангаро Транс 0884-3160-6.
2: Обновете външното си пространство с фантастични оферти от Йоск. Разполагаме с богат избор от градински артикули, а от 4 до 17 юни спестете до 50% на избрани градински столове и пейки. Йоск. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Заложи на интелигентни решения за модерната кухня с уреди за вграждане Bosch от Zora. Цялостно решение за кухнята с фурна, плод и аспиратор Bosch с възможност за получаване на подарък, комплект съдове за готвене от 3 части и 5 години удължена гаранция. Търси в Zora и на zora.bg до 25 юни.
4: Повреди, удари, ръжда, купла Марина, не кола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
0: Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
5: Веселина Ретро.
0: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
6: Нека познаем. Искаш нов телефон за по-яки снимки, нали? Само дето не ти се дава бъврик. Няма нужда. Носиш стария си телефон в магазин на Swipe, оценяваме го. Избираш по-нов модел, като нов, но много по-евтин. Плащаш само разликата. Може и на изплащане. Swipe.bg. Айде, отивай да се снимаш.
7: Сега в Била. Вземи печено пилешко бутче българска ферма за 1 евро и 55 цента. Селскавита баничка за 43 цента. И кисело мляко Верея 3,6% 400 грама за 66 цента. От 4 до 10 юни в Била.
0: Радио Веселина и Аура Лайв представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Усмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу.
8: Билети през сайта на Радио Веселина и онлайн на kupibileti.bg.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: С подкрепата на
2: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

0: Запазихте ли си датата 26 септември 2026? Ако все още не сте го направили, направете го, защото това ще бъде вечерта на Лепа Брена Шоу. 19 часа, зала Арена 48 София, 26 септември. Един концерт, който ще бъде много повече от музика. Емоция, носталгия, една незабравима вечер, която трябва да се изживее. Билети през сайта на Радио Веселина и онлайн на kupibileti.bg.
1: Това е Капучино. Капучино. Сутрешният блок на Радио Веселина.
0: Сверяваме часовниците сега. Секунди ни делят от 8 без 10 във вторник сутрин. Добро утро. Аз съм Вера и преди маничко ми се мерна една статия относно това, че Европейската комисия отново е подновила усилията си за премахване на сезонната смяна на часа. Ще спрем ли да въртим часовниците есенно и лятно време? Какво ще се случи според еврокомисаря по транспорта? Тази сезонна смяна вреди на здравето и на икономиката. Предложението на Европейската комисия за окончателното премахване на лятното часово време остава водеща. Задейства ли се имало е обсъждане според въпросният еврокомисар по транспорта Апостолос Дизик Костас. Практиката е излишна, причинява неоправдан стрес, вреди на здравето и икономиката и не води до спестяване на енергия. Преди години всяка от европейските държави си беше направила вътрешно проучване какво смятат нейните граждани за тази смяна. Мисля, че в България бяхме подкрепили да няма смяна. Не мога да бъда много сигурна, да не ви излъжа, но така или иначе има страни, които искат допълнителни доказателства за вредите от смяната на сезонното часово време. Предстои да разберем какво ще се случи и кога. И ясно е едно. При нас още от най-добрият микс от песни в следващите ми

0: Благоевград 89.4,
1: Кюстендил 90.2,
0: Сандански 105.7,
1: Банско 94.2,
0: Кресна 92.3.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
0: От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Директорът на Главна дирекция Национална полиция трябва да поеме поста на главен секретар на МВР. Това предвижда действащата процедура, след като изпълняващият функциите секретар Георги Кандев обяви, че напуска системата на Вътрешното министерство след 30 години служба. В момента временно изпълняващ длъжността директор на Главна дирекция Национална полиция е Емил Пармаков. Предстоящото поскъпване на тока за бита, парното и топлата вода от 1 юли ще бъде обсъдено на открито заседание в Комисията за енергийно и водно регулиране. Предвижда се цената на електроенергията за домакинствата да се увеличи средно за страната с 3%, а при топлоенергията скока да е с почти 5%.

0: Тези предложения ще се отразят на финансовото състояние на енергийните дружества, ще стане ясно по време на днешното открито заседание. В петък ще се проведе и обществено обсъждане преди цените да бъдат окончателно одобрени. Те ще влязат в сила на 1 юли и ще важат за едногодишен период, ако няма извънредни обстоятелства, които да наложат преразглеждането им на по-ранен етап. Правителството да може да поеме дълг до 3 милиарда и 800 милиона евро преди влизането в сила на държавния бюджет за тази година. Тази поредна промяна в удължителния закон ще бъде обсъдена на първо четене в бюджетната комисия в парламента. Правителственият законопроект, подписан от премиера Румен Радев, е посочено, че се увеличава лимита на възможния дълг, изтеглен от външния пазар, а аргументацията е свързана с проектите по плана за възстановяване. Унгарските депутати се съгласиха да намалят заплатите си с 40%, за да облекчат натиска върху публичните финанси и да демонстрират почтенността, за която настоява новият премиер Петър Мадяр на фона на напрегнатата бюджетна ситуация, изобщава агенция Франс Прес. Според консервативният лидер това е въпрос на смирение и решението бе прието единодушно от присъстващите 189 депутати. От следващият месец основната брутна заплата на унгарски народни представители ще бъде 3690 евро. Реализираните икономии ще покрият разходите за функционирането на парламента за една година. Премахва се и възстановяването на разходите за мобилни телефони, като същевременно се намаляват парламентарните надбавки за наем на офиси, жилища и персонал. Премиерът Петър Мадяр обвърза тази реформа с необходимите мерки за ограничаване на разходите в условията на фискална дисциплина и борба с корупцията в Унгария. Американският президент Доналд Тръмп номинира бившият си личен адвокат Тод Бланш за постоянен генерален прокурор на САЩ. 51-годишният Бланш изпълнява длъжността временно от април, когато Пам Бонди напусна поста. От тогава той предприе редица действия срещу политически опоненти на Доналд Тръмп и се оказа в центъра на спорове около предложение за фонд в размер на 1,8 милиарда долара, предназначен да компенсира съюзници на президента, които според администрацията са били обект на политически мотиви. Разследвания, по-късно Белия дом се отказа от инициативата. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час. Датският национал Кристиан Ериксен съобщи в социалните медии, че е добре и се намира в своя дом при семейството си. 34-годишният халф на Волсбург загуби съзнание по време на футболната контрола между Дания и Украина. В публикацията си той уверява, че това е била съвсем различна ситуация от случилото се през 2021 година. Тогава Ериксен получи сърдечен арест по време на матча срещу Финландия на Европейското първенство. По-късно му беше поставен дефибрилатор, за да се следи ритъма на сърцето му. Датският национален отбор няма да участва на световното първенство по футбол. Защитникът на нидерландския национален отбор Юриен Тимбер ще пропусне Мондиала заради контузия. 24-годишният футболист на Арсенал не се е възстановил напълно травма в слабините. Тимбер ще напусне лагера на оранжевите след приятелския матч с Узбекистан, спечелен от туалетата с 2 на 1 в Нью-Йорк. Нидерландия се нуждаеше от 2 доспи, реализирани от Коди Гакпо, за да победи дебютантите на Мондиала, идващи от Централна Азия.
1: Времето се излъчва с подкрепата на Домко.
2: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения с продуктите от Домко.
1: И със съдействието на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: Времето ще бъде предимно слънчево. Над североизточна България, а около и след обяд и над планините ще се развива купесто дъждовна облачност и на места там ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Ще духа слаб вятър от изток-североизток. Максималните температури ще са между 27 и 32 градуса. София около 28, по Черноморието между 22 и 26 градуса. Температурата на морската вода е до 22 градуса. След обяд времени увеличение на облачността ще има главно над север крайбрежие, където на отделни места не е изключено и да превали. В планините преди обяд ще е слънчево, след това ще се заоблачи и на места главно в Рило-Родопския масив и западните и централните дялове на Стара планина ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Между 8 и 17 часа за обновяване на маркировката поетапно се ограничава движението в активната лента в участък от автомагистрала Струма при изхода на София от 0-вия до 10-я километър. Трафикът се пренасочва в свободните ленти. Маркировка се полага и в два участъка от главния път Благоевград-Сандански. Едната отсечка е Стара Кресна. Кресна от километър 392 до 402, а втората отсечка е в чертите на

0: Сандански. Движението се осъществява двупосочно в една лента и се регулира от сигналисти. Шофирайте внимателно и със съобразена скорост.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

След тази песен на Галена и Преслава за награда и 9 минути след 8 няма как да не ви кажа добро утро в Международния ден на приятелството. Да, не се шегувам, 9 юни е обявен от Общото събрание на ООН за Международен ден на приятелството, така че изпращам приятелски поздрави и прегръдки към всички, които сте в компанията на Радио Веселина и Капучино. И поглеждаме по традиция към хороскопа за деня. Зодия Овен, днес се погрижете авторитета, който сте си създали, да го спазите, да го запазите по-скоро, изпълнявайте обещанията, довършвайте започнатото. Много малко е нужно да се навреди на доброто име, знаете, така че не си търсете белята сами. Телци, анализирайте разходите си, със сигурност ще установите, че правите някои от тях по инерция, бихте могли да ги избегнете. Важно е да помислите за финансите си. Близнаци, днес е важно пък вие да действате сдържано както в разходите, така и в личните емоции. Ако работите по някакво

идея. Сега е моментът да подредите стратегията си и да планирате разумно. Зодия Рак. Очаква ви приятен и интересен ден. Ще се занимавате и ще ви занимават различни неща. Бъдете сигурни, че каквото и да направите на края на деня, ще останете изключително доволни, а някои от вас ги очакват и добри новини, свързани с човек, към

0: в ситуации, които ще ви върнат към стари спомени, някъде и неизяснени въпроси. Вместо да реагирате емоционално, просто направете анализ на случващото се. Зодия Везни. Важно е да останете здраво стъпили на земята днес. Желанието да доказвате правотата си ще ви вкара в излишни конфликти. Не се опитвайте да впечатлявате. Просто търсете подкрепа, разбиране и стойте кротко и тихо. Зодия Скорпион. Енергията ви ще бъде заразяваща. Денят е особено благоприятен за общуване, нови контакти и личностно развитие. Някои представители на знака могат да открият и нов интерес или талант, който ще се окаже полезен за бъдещето. Стрелци, при вас желанията няма да съвпадат с действителността. Не бъдете строги обаче към себе си, оставете събитията да се развиват естествено. Ако сте натрупали вътрешно напрежение, просто потърсете доверен човек, с когото да поговорите. Козирози, теми с продължението от предишни дни ще ви вълнува днес. В стремежа си да доказвате на всички, че сте прави, ще попаднете в неблагоприятна ситуация, така че не бъдете максималисти, погрижете се за духовните си потребности и стойте далеч от доказване пред когото и да е. Водолей, повишена чувствителност за вас, ще бъдете доста емоционални, в професионално отношение хубаво да бъдете в позицията на наблюдаващи, ще си спестите главоболия при всички положения. И завършваме с представителите на Риби, за които вторник е ден, в който не бива да обръщат твърде много внимание на чувствата си. Бъдете тактични, както в действията, така и в разговорите си, Риби, и запазете спокойствие.
1: Капучино. Започни деня си информиран.

Александър Буршич в ефира на Радио Веселинов в 8:20. Добро утро! Не знам как пазарувате, гледате ли срока на годност и чудите ли се каква е разликата между използвай преди и използвай до. Ако не знаете, сега ще ви кажа, че нови правила за храните, свързани с срока на годност и одобрени добавки, са публикувани за обществено обсъждане от Министерство на земеделието и храните. Те предвиждат ключови промени както в етикирането и продажбата на храни, и синхронизиране на родното законодателство. И една от така най-осезаемите промени, която касае всички нас като потребители, засяга етикетите на бързо развалящите се храни. Надписът «Използва и преди», както е било до сега, ще бъде заменен с «Използва и до». Тази промяна отразява поправка в Европейския регламент за предоставяне на информация за храните и според експертите досегашната терминология е създавала риск от неправилно тълкуване на срока на годност от страна на потребителите. От една страна е възможна консумация на продукти след изтичане на безопасния им срок, което крие здравни рискове, от друга води пък до преждевременно изхвърляне на напълно годна храна. Така че с въвеждането на използвай до, например, 20 октомври, еднозначно се обозначава моментът, след който храната вече може да стане микробиологична. Логично опасна и не бива да се консумира. Има и редица други неща, които се предлагат за обществено

обсъждане, влагане на вещества като мононатриева сол, на ЕО5, метил, тетра, хидрофолиева и така нататък киселина. Спирам до тук. Що се касае до срок на годност, ние си имаме една много хубава и вълнуваща игра. Нейният срок е до 20 юни. Подробностите сега. До 12 юни имате възможност да си подарите емоция от Gift Come True. Влез във Facebook страницата на Радио Веселина и отговори на въпроса на деня. Един от участвалите още днес ще спечели гифт карта на стойност 50 евро за преживяване по избор. Всеки ден до петък 12 имаме печеливш. А на giftcometrue.com ще откриеш над 1000 предложения от различни категории. Адреналин, пътешествия, дегустации и вечери. Нови умения и това не е всичко. Убеди се сам още сега на giftcometrue.com.

0: Ако си любознателен и обичаш интересни факти и истории, ако искаш да натрупаш още знания и да тестваш своите, слушай 5 от 5 всеки делничен ден от 9 до 10.
1: Майонеза Краси. Любима в делници и празници.
2: Готов ли си за нови усещания в интимния си живот?
3: Апарат на импулсна терапия е точно за теб. Флейзърмед, София и Варна. 024-760-760.
2: Подобри потентността си.
3: Познай удоволствие в унисон с фантазиите ти.
2: Флейзърмед. 024-760-760.
4: Увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Големите ползи от малката капка.
5: Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца. Преди употреба прочетете листовката.
6: Пролет, празници, пътуване.
7: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Стоков базар и Лианци.
8: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
7: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
8: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
9: Сочна и с неустоим вкус. Сладко-кисела тортила с пиле от Хесбургер само за 3,90. Хрупкаво пиле, сладко-кисел сос, салата айсберг, купчета сирене,

0: халапеньо и легендарната ни майонеза с чушки.
1: Внимание! Супер изгодна промоция в StoreBG. Хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG. Избирай сред страхотни романи, забавни детски книжки, учебници, историческа, техническа и бизнес литература на супер изгодни цени.
2: Къде?
1: Е как къде? В StoreBG.
3: Скъпи, според теб какво е липсва на нашата баня?
4: Липсва и една стройна, млада блондинка във ваната.
3: Не ме ядосвай, защото най-много нещастни случаи стават точно в банята.
4: А имам ли право на втори отговор?
3: Давай.
4: Липсват мебели за баня от Герака БГ.
3: Верен отговор.
4: Мебели за баня от Герака БГ. Верният отговор.
5: За няколко минути пари от нищо.
6: Имаш кола за скрап, продай я на Екометал.
7: Кауфланд театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е краве масло Deutsche Markenbutter 250 грама за 1 евро и 55 цента. Кауфланд театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
8: Очаквате лято на пълни обороти с Gift Come True, любимата платформа за преживявания. Включи се в играта ни, влез във Facebook страницата на Радио Веселина, изпълни условието и всеки ден участваш за гифт карта за 50 евро. Открий на 1000 начина да кажеш лятото е яко с giftcometrue.com. Спа, адреналин, романтика, пътешествия и още много емоции. giftcometrue.com.

8.36 вече. Добро утро. Отправяме се към най-южния морски град в област Варна. Град Бяла, който през последните години заради спокойствието и плажовете с инфлаг става все по-популярно място за почивка и сред българите. Иначе традиционно така от Германия гости, от Полша, Румъния и много скандинавци посещават Бяла. А защо ви водя там? Защото градски транспорт заработи за първи път в град Бяла. Първите курсове по линия 1 вече са факт. Линията ще бъде целогодишна, а до 14 юни тази година превозът ще бъде безплатен. Освен това, ще се движат по 3 пъти дневно автобусите, по-скоро бушчетата са, доколкото виждам. Ще пътуват през 2 часа от 7 часа и 6 минути до 21 часа и 6 минути. Ще има 16 спирки. Началната е автогарата в град Бяла. Последната е до античната крепост на нос Свети Атанас. Ще се преминава през квартали на града, край плажовете, където много хора, които са без автомобил, могат да се придвижат през центъра и храма Свето Успение Богородично. За този сезон край плажовете, 3 плажа в град Бяла, са обособени и платени паркинги. Престоят до 20 минути е безплатен, таксата за час е евро, а за денонощие от 24 часа туристите ще платят 8 евро, като платеният режим на паркиране ще важи до 30 септември. Рики е повери сега част от най-добрият микс от песни за по-приятното разсънване във вторник сутрин.

0: усмивки. За изкуството и неговите музи. Кино, театър, танци, книги, добри идеи за свободното време и още нещо. Арт усмивки. Всеки далничен ден след 15 часа с мен Мария.
1: Магназайм.
0: Подуване, тежест,
1: облегчение след 15 минути.
0: Магназайм, храносмилателни ензими и пробиотик. Помага всяко хранене. Магназайм от Magna Labs.
2: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 8 до 14 юни в Lidl бял хляб с 50% намаление за 37 цента с Lidl Plus. Свински врат с кост XXL за 3 евро и 79 цента килограма. Бората за 1 евро и 39 цента. 6 броя слънчогледово масло за 6 евро и 79 цента. И 12 броя бира Бургаско за 5 евро и 62 цента. Lidl. Заслужава си.
1: Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
0: Веселина Фолк. Веселина...
1: Само в приложението Радио Он за iOS и Android.
3: Транспортна фирма Global Express търси шофьори с категория C+E за вътрешни курсове в България с влекачи Евро 6. Ние предлагаме твърда заплата плюс допълнително заплащане от направените курсове и бонуси при добри резултати. Global Express с база в Перник. Телефон 0897 858 428 или на globalexpress.bg.
4: Точно 100 най-търсените, най-продаваните ни продукти. Това е ТОП 100 на Баня Стил. Само до 12 юни 100-те най-търсени в Баня Стил продукти на супер цени. Потърсете в магазините или на banyastil.com.
5: Чакай, как се казваше магазинът за дивани?
6: Мебели Виденов.
5: А спални?
6: Мебели Виденов.
5: Кухни?
6: Мебели Виденов.
5: Гардероби, маси, матраци, табуретки?
6: Пак Мебели Виденов.
5: А къде имаше бърза доставка?
6: Мебели Виденов.
5: И 5 години гаранция?
6: Мебели Виденов.
5: Значи каквото и да търся за вкъщи...
6: Знаеш!
5: Мебели Виденов.
7: Какви чехли чанти за ваканцията? Какви сникърси за всеки ден? Разгледайте сейл в Обувки.bg до минус 50%. Намерете любимите си модели, а с Modivo Club Gold получавате 10% обратно за всяка покупка. Пазарувайте в Обувки.bg и в физическите магазини. Обувки.bg знае.
8: Стресът има много лица.
9: Закъснявате.
10: Викате в училище.
8: Пак спря интернета. Relamax. Relamax B6 за живот без стрес и спокоен сън. Relamax B6. Релакс на макс.
11: Съдържа маточина, витамин B6 и магнези. Хранителна добавка. Не е заместител на разнообразното хранене. Relamax.
12: Опитахте спрей? Чудесно! Видяхме го! Ние сме тук от милиони години. По-скоро ще отровите себе си.
13: Стоп! Не и във вашия дом. Вредителите се сменят. Лидерът остава един. Килъри. Килъри.бг.
14: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: Със съдействието на Макс Кредит.
2: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

Емилия и Дани Стелфиков на финала на срещата ни в Капучино за днешният 9 юни с една информация от света. Знаете колко обичам Япония, колко обичам Токио. Оттам идва информацията, че властите в Токио въвеждат нови мерки срещу замърсяването в един от най-популярните туристически райони – Шибуя. Посетителите, които изхвърлят отпадъци по улиците или в парковете, ще бъдат глобявани на място с 200 йени. Това е около 10 евро и 75 евроцента. За прилагането на наредбата ще следят многоезични патрули, т.е. хора, които знаят и много езици. Права паралел с България, но повече нищо няма да кажа. Точно 10 минути остават до 9. Пускам ви още от най-добрият микс от песни. В 9 са новините с Лилия. След това ще се чуем и в играта 5 от 5.

0: Шумен 98,9.
1: Търговище 90,4.
0: Разград 93,1.
1: Силистра 103,8.
0: Балчик 87,7.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Граждани излизат на протест пред сградата на Комисията за енергийно и водно регулиране срещу предстоящото увеличение на цените на електроенергията, парното и топлата вода. Демонстрацията е насрочена за 9 часа.

0: са непосредствено преди заседанието на регулатора, на което ще бъдат обсъдени новите тарифи, предвидени да влязат сила от 1 юли. Комисията вече публикува предложенията си за новите цени на електрическата и топлинната енергия. Според разчетите на регулатора, цената на тока за домакинствата ще се увеличи средно с 3%, а тази на топлинната енергия с 4,58%. От КЕВР подчертава, че предложеният ръст е значително по-нисък от поисканото от енергийните дружества, които са настоявали за средно увеличение на цените с 30%, като в отделни случаи заявените поскъпвания са достигали близо 70%. Междувременно омбудсманът Велислава Делчева изпрати становище до председателя на комисията Пламен Младеновски, в което изразява категорична позиция, че предложените цени на електроенергията за битовите потребители от 1 юли са необосновано завишени. Освен планираното увеличение на цените, недоволство предизвиква и обсъжданото искане на електроразпределителните дружества за въвеждане на нова такса електромер, фиксирана такса за достъп до мрежата, която да се заплаща независимо от потреблението на домакинствата. Президентът Илияна Йотова започва консултации с парламентарно представените партии и коалиции в 52-то Народно събрание, на които те ще представят своите номинации за състав на Централната избирателна комисия. Мандатът на настоящата комисия изтече на 12 май. От пресекретарията на държавният глава съобщиха, че със свой указ президентът утвърди правила за провеждане на публични консултации и процедурата за назначаване на състава на Централната избирателна комисия. Съгласно правилата, определеното разпределение на местата предвижда 7 представители за коалиция Прогресивна България, 3 за коалиция ГЕРБ СДС, по 2 за Продължаваме промяната Демократична България и партия Движение за права и свободи, както и 1 представител за партия Възраждане. След приключване на процедурата, президентът ще назначи с указ членовете на Централната избирателна комисия измежду кандидатите, които отговарят на изискванията на Изборния кодекс. Боен хеликоптер на американската армия се разби близо до Ормузкия проток, а двамата членове на екипажа са спасени. Това съобщава вестник Нью Йорк Таймс, позовавайки се на хора, запознати с инцидента. Все още не е ясно дали хеликоптерът е бил свален от ирански огън, претърпяла механична повреда или имал някакъв друг проблем. Властите в Нова Зеландия евакуираха стотици хора от домовете им край морето в столицата Уелингтън, след като 11-метрови вълни се разбиха в брега. Обявено извънредно положение в крайбрежните райони. Заповедта за евакуация влезе в сила тази сутрин, като полицията беше призована да гарантира, че хората се преместват на по-високо място. Някои полети бяха отменени на летището в Уелингтън, където са регистрирани пориви на вятъра със скорост до 128 км в час. Малък самолет се преобърна на една страна под въздействието на вятъра, но като беше паркиран на летището. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час. Световният вице-шампион Франция записа успех с 3-1 над Северна Ирландия в последния си матч преди отпътуването за Северна Америка. Големият герой на стадиона в Лил беше крилото на Байерн Мюнхен Майка Олисе, който се отчете с хетрик, а Патрик Кели върне едно попадение за ирландците. Стартовия състав на Северна Ирландия имаше средна възраст от едва 22,6 години, но се бореше упорито и показа решителност и зрялост, надхвърлящи възрастта на играчите и евентуалният им опит. И това беше възнаградено в 64-та минута, когато Кели вкара центриране на Шей Чарлз, заглушавайки френската публика, изпълнявайки молбата на треньора Майкъл О'Нил към играчите си да се държат като лошо възпитани гости на прощалното парти на Франция. Дидие Дешан, който за последен път ръководеше Франция народна земя, излезе с отбор, който би могъл да бъде титулярния състав за първият им матч на Мондиала срещу Сенегал на 16 юни, като Килиан Мбапе, Усман Дембеле, Дезире Дуе и Олисе формираха внушителната четворка в атака.
1: Времето се излъчва с подкрепата на Форма Вита. Твоята баня.
0: Времето ще бъде предимно слънчево. Над североизточна България, а около и след обяд и над планините ще се развива купесто дъждовна облачност и на места там ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Ще духа слаб вятър от изток-североизток. Максималните температури ще са между 27 и 32 градуса. София около 28, по Черноморието между 22 и 26 градуса. Температурата на морската вода е до 22 градуса. След обяд времени увеличение на облачността ще има главно над север крайбрежие, където на отделни места не е изключено и да превали. В планините преди обяд ще е слънчево, след това ще се заоблачи и на места главно в Рило-Родопския масив и западните и централните дялове на Стара планина ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Заради ремонт в участъка от 218

0: Тракия до 229-я км на автомагистрала Тракия в платното за Бургас. Трафикът преминава двупосочно в платното за София. Ремонт се извършва и на 9 км на автомагистрала Хемус от 23-я до 32-я км в платното за Варна. Трафикът преминава двупосочно в платното за София. При необходимост и за улеснение на движението при интензивен трафик ще се организира реверсивно движение в петък и в неделя.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: ако си любознателен и фактите не ти убягват. Играй в 5 от 5.
1: Чухме и новата песен на Илиан, посветена на неговата любима. 10 минути след 9. Здравейте! Във втори кръг на играта 5 от 5. Аз съм Вера и съм тук до 10, за да ви водя в дебрите на изкуството, а вие ще трябва да разгадаете и личността, за която ще ви говоря. За да участвате в играта, не трябва да сте печелили в изминалите 30 дни от игра на Радио Веселина или друга радиостанция в нашата медийна група и да имате навършени 18 години. Участието с вашето предположение става на ефирния телефон 0878 80 10 80 или с регистрация на сайта radioveselina.bg, както ви е по-удобно. Световно известна личност от изкуството, както казах, търсите днес. Първоначално имала влечение към медицината, но бързо се отдава на изобразителното изкуство. Започва да рисува първо

автопортрети, които после стават и нейна запазена марка, нейен характерен стил. Често я свързват с сюрреализма, тя обаче не приема това и твърди, че е реалист. През повечето време от живота си е в лошо здравословно състояние, с много болка и страдания, именно в тях намира вдъхновение за по-голямата част от творбите си.

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Подели доброто настроение с нас.

0: Ако си любознателен и фактите не ти убягват, играй в 5 от 5.
1: За една от легендите на 20 век в изкуството ви разказвам днес. Един художник със силно изразени и политически пристрастия. Освен това, личност, която не крие, че харесва и мъже, и жени. Има бурен живот със съпруга си, който често е определен като един брак между слон и гълъб, защото имат огромна разлика в ръста и в килограмите. Те се женят, развеждат се, после пак се женят. Въобще доста бурен е бил техния брак. Един художник, в картините на който така надничат и можем да открием черен котарак, маймуна, колибри, пеперуди, сърни, символи, които често са в картините и те носят своето послание и символизират дадено нещо. Например, колибрите символизира любовта. Коя ли е тази художничка? 087-880-1080 и сайта radioveselina.bg. Пропуснах да спомена в началото, че и днес има дневна награда и така ще бъде до края на седмицата. Очаквам ви!

0: Честито!
1: Няма нужда от повод, за да направиш някого щастлив.
0: Честито!
2: Изпрати пожелание.
3: Избери песен.
1: И се весели с нас.
3: Всяка вечер от 18 до 22 часа по радио Веселина.
4: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма. Сега в Била. Вземи печено пилешко бутче българска ферма за 1 евро и 55 цента. Селскавита баничка за 43 цента. И кисело мляко Верея 3,6% 400 грама за 66 цента. От 4 до 10 юни в Била.
5: 3605 евро. Това е средномесечното нетно възнаграждение за международен шофьор на въздушно карго при нас в Кангаротранс. 3605 евро, а може и още повече. Възможности има. Кандидатствайте на телефон 0886-226060. 3605 евро плюс високи осигуровки, бази за почивка в Белгия, Нидерландия и Германия, както и чисто нови камиони Mercedes Actros. Кангаротранс 0886-226060.
6: Доброто здраве тръгва от доброто храносмилане. За всеки вид храна отговаря определен ензим. Липсата му води до тежест и дискомфорт. Затова избрахме най-важните храносмилателни ензими и създадохме Ензимил. За добро храносмилане и лекота. Ензимил. За доволен стомах.
7: Той трябва да бъде перфектен. С него да се работи с лекота. Да бъде устойчив и... Не, това не е обява за работа. Това е Боролекс. Латекс от Боро. Латекс с отлична белота и устойчивост на стареене и изтриване. Машинно оцветяване в над 1200 цвята. Нанася се леко и без загуби. Боролекс от Боро. Покрива идеално всички стени и очаквания.
8: 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути, пари на време от Кредисимо. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Кредисимо.бг или в Кредисимо ап.
9: Обичам да водя внуците в парк, но избягвам. Заради простатата все се оглеждам за туалетна.
10: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760. Пълен преглед на простатата в София, Варна и Стара Загора. 024-760-760. Лейзермед. 4 филиала в България и Сърбия.
11: Мечтаната отпуска е тук. Стегна ли багажа? Нали не си забравила мултипробиотик за жени?
12: Насладете се на летните приключения без неприятни летни инфекции. Елиминирайте ги с мултипробиотик за жени. 12 милиарда активни пробиотици и екстракт от червена боровинка. Натурална и ефикасна защита на вагиналния и стомашно-чревния тракт.
11: Лятото е тук, а мултипробиотик за жени на Natural Factors в аптеките и онлайн на revita.bg.
13: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и виж на една сцена Криско, Торино и Пашата, Атанас Колев, Тита, Алекс Колев, Тино, Файер, Ини, Ник Николаев, Рими Тойн и Те.

0: До 17 часа днес ще се подменят осветителни лампи в тунел Блатино на автомагистрала Струма, в тръбата в посока Благоевград. Трафикът се осъществява двупосочно в тръбата за София. Скоростта е ограничена до 50 км в час.
1: Радио Веселина.
2: Най-добрият микс от песни.

0: Ако си любознателен и фактите не ти обягват, играй в 5 от 5.
1: Първият мексикански художник, който има картина закупена от Лувъра, и първата мексиканка, чието лик стои върху американска пощенска марка. Всичко това слагаме в историята на емблемата на мексиканското изобразително изкуство, чието име очаквам от вас да назовете. Последната картина е натюрморт, изобразяващ дини, които някои тълкуват като символ на живота и смъртта. Изключително труден живот. Салма Хаек се превъплощава в образа на търсената личност днес в 5 от 5, в филм, направен по живота на въпросната дама, коя тя последна възможност да кажете. И да не забравяте, че има и дневна награда.

0: Животът е пълен с въпроси, а ние даваме отговорите в «Важно е да знаеш». Научи нещо ново и полезно. «Важно е да знаеш». Неделя от 8 до 9 часа.
1: Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
0: Веселина Ретро.
1: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
0: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
2: Някои си мислят, че работата в склад е скучна. Те просто не са били в Юск. В дистрибуционния център на Юск в Божурище ще бъдеш част от силен екип и компания със скандинавска култура. Очаквате сигурно заплащане, отлични социални придобивки и реални възможности за развитие. Търсим складови служители, техници и други талантливи колеги. Виж всички позиции на работа.юск.бг или се обади на 0876-024-321. Юск Божурище. Мястото, където добрата работа среща добри екип. Очакваме те!
3: Да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 8 до 14 юни в Lidl. Български розови домати за евро и 89 цента килограма. И 125 грама малини за евро и 39 цента. Lidl. Заслужава си.
4: Заложи на интелигентни решения за модерната кухня с уреди за вграждане Bosch от Зора. Цялостно решение за кухнята с фурна, плод и аспиратор Bosch с възможност за получаване на подарък, комплект съдове за готвене от 3 части и 5 години удължена гаранция. Търси в Зора и на zora.bg до 25 юни.
5: Матраци Блян.
6: Вече 30 години ви осигуряваме безупречно качество и неустоим комфорт.
5: Матраци Блян. Този месец с отстъпки до 70%.
6: Матраци Блян.
5: За да се събуждате с усмивка.
7: Този път май плочките лепнаха перфектно.
8: Semiflex Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
9: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
10: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
9: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
10: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
9: Да, хепарин плюс намалява отока

0: разсейва синините и облекчава болката до 30 секунди.
1: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
0: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.
2: Радио Веселина и Аура Лайв представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Усмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу.
3: Билети през сайта на Радио Веселина и онлайн на купивилети.bg.

0: Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
2: С подкрепата на
3: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

0: Ако си любознателен и фактите не ти убягват, играй в 5 от 5.
1: До последно си мислих, че ще ви поздравя за 100%-овите верни отговори, които получих, и то взе, че дойде един грешен, който сочи за търсената от нас личност Салвадор Дали. Не е Салвадор Дали. Фрида Кало е верният отговор. 31, мисля, че бяха, след малко, ако ми остане време, ще ги преброя точно, но поне 30 отговора верни със сигурност имам. Това е една от най-влиятелните емблематични художнички в историята. Родена е през 1907 година, по-късно обаче променя рождената си година на 1910, за да съвпадне с началото на Мексиканската революция. Тя искала нейният живот да започва заедно с новата свободна история на родината и рисува на легло първите си картини, автопортрети, тъй като на 18 преживява една много тежка катастрофа, която налага хиляди операции, т.е. не хиляди операции, но няколко операции след това, десетки операции, обездвижване, за да облегчи болката и скуката си, майка и поръчва специално огледало над леглото, баща и дава бои и четки. И именно там започва всичко. Като малка е диагностицирана с детски паралич, единият и крак е по-къс и по-слаб, подигравателно дори я наричали Фрида Дървения крак. За да прикрие това, тя започва да носи пишни традиционни рокли от Оахака, които стават нейна запазена марка. Обожава да носи народни носи, индиански накити. Много може да се говори за нея. Картините и пък днес по света могат да се видят в Париж, Нью-Йорк, Канада, Лондон. Изключително колоритни, разказващи за един невероятно силен дух, какъвто е била тя, и такъв самобитен талант. Един от вас, който се е включил в играта днес, ще получи и дневната ни награда. Определям благодарение на изкуствения интелект. Той ми дава едно число, което носи името на Атанаска Гиргишанова от село Левски. Вие стоите срещу числото Атанаска Гиргишанова от село Левски. Честито, дневната награда в играта 5 от 5 е за вас, а тя е подарък от нашите приятели от Дансон, продуктът Рефригеранс Арника Гел. Атанаска ще трябва да звънне на колегите ни на телефон 0877-90-1000 след 10 часа. Дайте ми малко време да подам данните ви. Атанаска Гиргишанова и телефон 0877-90-1000. Точно 10 са минутите, оставащи до 10. Тук приключва и срещата ни за днешния 9 юни. Аз съм Вера, да имате наистина още веднъж един благословен вторник. Най-хубавия ден заради астрономическата или космическата целувка на Венера и Юпитер.

0: 93 и 1.
1: Плевен 91 и 2.
0: Велико Търново 88 и 1.
1: Враца 91 и 8.
0: Видин 103 и 2.
1: Троян 99.
0: Ябланица 90,6.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Два незаконни тръбни кладенеца са открити в местността Баба Алино, край Варна, съобщи началника на басейнова дирекция Черноморски район Явор Димитров. Проверката за водоснабдяването на комплекса, изграден от украинската корпорация КУП, бе предизвикан от областният управител Мариус Марков. Сигналът за нерегламентираното вземане на питейна вода е подаден до него от народният представител от Възраждане Коста Стоянов. В единият кладенец има потопяема помпа и се използва. Другият сондаж е в процес на изграждане. Земните съоръжения са в района на строежите в местността, за които компетентните органи констатираха нарушения на строителното законодателство. Както в шахтите, така и в жилищните сгради са открити и водомери. Проверката не е приключила, като към момента се извършват последващия действия в рамките на компетентността на дирекцията. Жертвите на мощното земетресение във Филипините достигнаха 41 души, хиляди хора остават без дом, а над 450 са ранени след труса с магнитуд 7,8 по Рихтер, който удари южния остров Минданао. Лекари оказват помощ на пациенти в палатки под палещото филипинско слънце, включително на млада жена, родила на открито. В най-тежко засегнатата провинция Сарангани някои райони остават достъпни единствено с хеликоптер, а опасението от нови вторични трусове забавя спасителните операции. Някои населени места ще останат откъснати поне седмица заради разрушени пътища и срутени мостове. Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че преговорите за мирно споразумение в Близки изток са в заключителна фаза, след като Иран и Израел прекратиха новата размяна на удари, която заплашваше да възобнови продължаващи от месеци конфликт. Намираме се в последните етапи на това, което ще бъде много, много добро споразумение, обяви Тръмп пред журналисти при завръщането си от мач от финалите на NBA. Попитан дали става дума за дни или седмици, той отговори 2 или 3 дни. Техеран многократно е подчертавал, че всяко бъдеще споразумение трябва да обхваща и ситуацията в Ливан, където според Здравното министерство най-малко 14 души са загинали при израелски удари в понеделник. Междувременно, иранските медии съобщават, че международното летище в Техеран, затворено по време на размяната на удари, е възобновило работа и вече приема полети с поклонници, завръщащи се от Хаджа в Саудитска Арабия. Конфликтът продължава да оказва влияние върху корабоплаването през Ормузкия проток, докато Съединените щати поддържат блокада на иранските пристанища. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час. Сан Антонио Спърс печели с 115 на 111 срещу домакина Нью-Йорк Никс в третия матч от финала в националната баскетбол.

0: баскетболна асоциация и намали изоставането си на 1-2 победи в серията за шампионската титла. Спърс нанесе първо поражение от 46 дни на Никс в препълнената зала на Медисън Скуер Гарден, в която сред официалните гости беше и президента Доналд Тръмп. Освирквания и подигравки заваляха от публиката, когато на големите екрани в залата за кратко се появи лицето на президента. Освиркването спря, когато на екраните се появи американското знаме. Нью-Йорк прекъсна серията си от 13 поредни победи, която е втората най-дълга в клубната история в плейофите. Гостите започнаха по-добре и имаха аванс от 33 на 21 малко преди края на първата четвърт, но със силно представяне през втората Нью-Йорк обърна до 64 на 57 на почивката. В началото на второто полувреме Сан Антонио отново пое инициативата и реализира обрат при оставащи 6,8 секунди. Стефон Касъл вкара два ключови наказателни удара и осигури успеха на Сан Антонио. Четвъртата среща е отново в Нью-Йорк след 2 дни. Времето ще бъде предимно слънчево. Над североизточна България, а около и след обяд и над планините ще се развива купесто дъждовна облачност и на места там ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Ще духа слаб вятър от изток-североизток. Максималните температури ще са между 27 и 32 градуса. София около 28, по Черноморието между 22 и 26 градуса. Температурата на морската вода е до 22 градуса. След обяд времени увеличение на облачността ще има главно над север крайбрежие, където на отделни места не е изключено и да превали. В планините преди обяд ще е слънчево, след това ще се заоблачи и на места главно в Рило-Родопския масив и западните и централните дялове на Стара планина ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Ограничено е движението в активната лента при километър 34 на автомагистрала Хемус посока София заради текущи дейности по поддържането на виадукта. При изпълнението на дейностите в 200-метровият участък трафикът до 17 часа ще се осъществява във втората активна и в изпреварващата лента. Шофирайте внимателно.
1: Радио Веселина.
2: Най-добрият микс от песни.

0: Това е VIP зона със Светлана.
1: Денят е вторник, 9 юни. Горещо слънчево, прекрасно. Лятото напомня за себе си, че ще бъде тук много скоро. И много скоро ще се оплакваме колко е топло. 10.13, здравейте и добър ден. Това е VIP зона, обедното шоу на Радио Веселина с много настроение, с предизвикателства и какво ли още не. В същинската част на играта Тайният глас на Радио Веселина навлизаме. След малко отново ще чуете гласовете с доза жокери, които ще ви помогнат да откриете кои са трите гласа, част от изречението «Аз съм тайният глас на Радио Веселина». И тази седмица ви затрудних, но така или иначе в петък паричната награда ще отиде при един от най-опоритите, който стриктно е следил жокерите, сглобявал е пъзела и е дал верен отговор в сайтът ни radioveselina.bg. Останалото много готина и свежа история. А вчера беше страхотен ден в компанията на Дарко с Рози и Бомбони. Посрещнахме и представихме неговата нова песен. Завършихме предаването с Илияни предпремиерно чуване на неговата песен, която вече е част от ефира на Радио Веселина. А сега само напомним, че ако сте пропуснали тези прекрасни гостувания и много-много смислени разговори, може да влезете в нашите социални мрежи, да ги чуете, да ги видите, да ги изгледате и да коментирате на воля. Хубав ден и добро настроение! Започваме!

седмичната класация за най-горещите хитове на Балканите. Гласувай на radioveselina.bg. Всяка неделя ново предложение. Веселина ТОП 15. Това е VIP зона със Светлана.

0: Това е VIP зона със Светлана.
1: Хубаво време, добро настроение и още много и страхотни новини. Сега открих информацията, че актрисата Марта Вачкова вече е станала баба на малкия Сава и много искам да й честитим от ефира на радио Веселина. Да, внукът Сава се е родил на 1 юни. Оттам се похвалиха и пуснаха снимка на актрисата, дъщеря и Рада и на половинката на дъщеря и. Бебето е щастливо, здраво и ще се радва на много любов за това от целият екип на Радио Веселина. Много-много щастие на цялото семейство. Аз ви каня да си подарите още емоция с Gift Come True. Влез във Facebook страницата на Радио Веселина и отговори на въпроса на деня. Един от участвалите още днес ще спечели гифт карта на стойност 50 евро за преживяване по избор. А на giftcometrue.com ще откриеш над 1000 предложения от различни категории за адреналин, за пътешествия, дегустации и вечери, нови умения и какво ли още не. Убеди се още сега сам на giftcometrue.com.

0: Уикенд Разходка. Твоето виртуално пътешествие в ефира на Радио Веселина. Открий нови места, нови вкусове и нови емоции. Всяка събота и неделя от 10 до 12 часа.
1: 10 години Хесбургер в България. 10 години финландско качество и вкус. Благодарим ви, че сте с нас. Революция на цените е тук. Влез в приложението и открий хиляди оферти като комплект електрическа четка за зъби с две глави Oral-B за 135 евро и 55 инча смарт телевизор LG LED за 269 евро.
2: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
3: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
2: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
3: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
2: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
3: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
2: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.
4: Подобри потентността си.
5: Познай удоволствие в унисон с фантазиите ти.
4: Лейзърмет 024-760-760.
6: Сейл в Модиво продължава. Летен гардероб в най-добрия му вид. Рокли, тениски, шорти, плажно облекло и аксесуари сега дори с отстъпка от 50%, а с Модиво Клуб Голд получавате още 10% обратно за всяка покупка. Разгледайте на сайта и в приложението на Модиво.
7: 20 години без хартия, без опашки, без

0: Минутни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути. Пари на време от Кредисимо. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Кредисимо.bg или в Кредисимо ап.
1: Нито капка вътре след тази буря. Какъв покрив е това?
2: Керамични керамиди Кебе. Устойчиви на замръзване, водонепропускливи и създадени да издържат на всичко. И то с какъвто стил пожелаеш.
1: Изглежда страхотно. Традиционно, но модерно.
2: Точно така. Дълготрайна защита. Красив дизайн. Това е Кебе. Кебе. За конструктивно по-добър свят. Открий керамидите Кебе във всички магазини на Максмарт.
3: Охлади бързо и качествено продуктите си с No Frost хладилници горение, произведени в Европа. Избери хладилник с 413 литра обем, инверторен компресор и функция бързо замразяване. Само сега в пакет с ледогенератор. Търси до 25 юни в Зора и на zora.bg.
4: Стресът има много лица.
5: Закъснявате.
6: Викате в училище.
4: Пак спря интернета. Реламакс. Реламакс B6. За живот без стрес и спокоен сън. Реламакс B6. Релакс на макс.
7: Съдържа маточина, витамин B6 и магнезий. Хранителна добавка. Не е заместител на разнообразното хранене. Реламакс.
8: Очаквате лято на пълни обороти с Gift Come True, любимата платформа за преживявания. Включи се в играта ни, влез във Facebook страницата на Радио Веселина, изпълни условието и всеки ден участваш за гифт карта за 50 евро. Открий над 1000 начина да кажеш лятото е яко с giftcometrue.com. Спа, адреналин, романтика, пътешествия и още много емоции. giftcometrue.com.

0: Това е VIP зона със Светлана.
1: Още от най-добрия микс от песни по радио Веселина. Продължаваме след малко, а сега Христо Стоичков с уникален авторски спектакъл по повод своята 60 годишнина. 10 години след като той събра световния футболен елит в София за бенефисния матч, България се готви за следващото събитие, казват без аналог. На 8 октомври в зала, така най-голямата зала, легендарният номер 8 се завръща в центъра на своя различен терен, за да сподели как самия той ще запомни изминалите 60 години от своя живот. Не е футболен матч, не е филм, а първият по рода си мултимедиен спектакъл в България, който е създаден по случай 60-тия юбилей на футболния гений. Събитие на живо, което обединява спорт, сценично изкуство, музика, технологии и ток-шоу. А Христо Стоичков е сърцето на спектакъл и разказвачът на собствената си история. Продукцията пресъздава по съвремен начин неговата история в 6 сцени, всяка със собствен визуален свят, атмосфера и енергия. Теренът в залата се трансформира, а пред очите на публиката ще оживее 6 различни свята. От ранните години в Пловдив, първите стъпки в спорта, през върха на световния футбол до важните решения и победи. Ролята на Стоичков днес като вдъхновяваща фигура и ментор. На сцената до него ще се появят много значими личности, които той нарича сега смело свои приятели. За първи път публиката няма да бъде просто зрител, ще бъде част от действието, всеки регистриран. Има възможност да изпрати въпрос към Христо Стоичков. Най-интересните ще бъдат избрани, а той ще отговори на тях на живо.

0: Най-интересните истории от VIP-зона можеш да слушаш и в събота от 9 часа. Не пропускай най-доброто от VIP-зона с мен, Светлана.
1: Винаги топла вода с бойлери Елдом от Зора. Вземи ефективен и надежден бойлер Style Dry с сухи нагреватели в пакет с ешоар само за 189 евро. Търси в Зора и на zora.bg до 25 юни. Елдом във всеки дом.
2: Да заредиш за летни приключения с Lidl заслужава си. От 8 юни до 5 юли пазарувай с Lidl Plus. И играй за един от 1000 ваучера за гориво на стойност 100 евро. Виж как в приложението и на Lidl.bg наклонена черта игра. Lidl заслужава си.
3: Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото.
4: Искаш нов или употребяван автомобил? С Автолизинг Тиберус това е по-лесно, отколкото си мислиш. Зелена светлина за всички. Одобрение за минути. Гъвкави и ясни условия. Не чакай, шофирай новата си кола още днес. Посети ни на tiberus.bg или се обади на 0700 11 172. Tiberus. Лизинг без спирачки.
5: Здравейте, приятели! Вие чухте ли за новата градинска техника Тунджа? Имат пръскачки, косачки, бетонобъркачки, мотофрези и ремаркета.
6: Е, как да не сме чули? Имат и водни помпи, мъркучи, верижни триони, компресори, алуминиеви стълби, дори гроздомелачки.
7: А къде се продават?
5: Навсякъде в търговската мрежа
6: или онлайн на chris06.bg.
5: Тунджа. Работи с удоволствие. Новата градинска марка на България.
8: Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
9: Веселина Фолк. Веселина...
8: Само в приложението Radio On за iOS и Android.
10: Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш обичам те. Вашите специални моменти. Ital Diamond and Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута с сертификат. Годежни пръстени и брачни хълки. Златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Ital Diamond and Gold, София Ринг Мол, първи етаж и Хит Макс Младост.
1: Подготви се за лятото с уреди Philips от Зора. Philips епилатор серия 9000 за нея с приставка за насочване, прецизен тример и ексфолираща четка. А за него Philips мултифункционален тример серия 9000 с 19 приставки за лице, коса и тяло. Търси в магазини Зора и на zora.bg до 25 юни.
11: Тя закъснява. Всички вече са там. И когато вратата се отваря, всичко спира. Цветът на косата ѝ е перфектен. Миамалте Колори. Боя за коса с Плекс технология подхранва косама отвътре, а цветът блести отвън. Миамалте Колори. Докато боядисваш, възстановяваш.
12: При травми и схващания, Ибументол гел от антибиотик Разград. Почувствай свободата на движението. Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца над 12 години. Съдържа ибупрофен. Преди употреба прочетете листовката.
13: Това лято няма да е същото.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: Със съдействието на Макс Кредит.
1: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

0: Това е VIP зона със Светлана.
1: 10:52 показва часовника. Бързаме към новините на радио Веселина. За какво говорят всички днес? Ами, например, обсъждат, че актьора Дарин Ангелов, който е панелист на кафе, се е появил с чревил в ефир по време на последното участие в

предаването на кафе, мнозина отчетаха, че устните му изглеждат подозрително добре поддържани. С лек розов оттенък, деликатен блясък, който трудно остава незабелязан, веднага се появиха предположения, че това е отцветяващ балсам, гланц или леко червило. Напоследък, между другото, не знам дали знаете, но корейската мода всъщност накара мъжете да се грижат повече за мъжния си вид и да се гримират повече от жените. Няма нищо срамно в това. Други пък казаха какви са тези истории. Така или иначе новината се завъртя и събра много интересни коментари. Другата новина е, че актьора Сашо Кадиев и половинката му Ивелина, инфлуенсърката, споделиха с близки, приятели и последователи една от най-вълнуващите новини в живота си, че двамата ще станат родители. Този път обаче добавиха и пола на детето – момче. Честито!

0: София 99.1.
1: Пловдив 106.5.
0: Варна 106.3.
1: Бургас 94.8.
0: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Проектът за така наречения зелен ринг на София, 30 км линеен парк с велосипедни и пешеходни връзки, е стратегически приоритет на столичната община и вече влиза в етап на реално изпълнение на първите отсечки. Пред БНТ Любомир Георгиев, заместник кмет по направление градско планиране и развитие, представи параметрите, сроковете и визията за развитието на проекта. По думите му, зеленият ринг ще подобри свързаността и градската среда за над 250 000 души в отделните части на столицата, които в момента са труднодостъпни една за друга. Георгиев уточни, че вече има готовност за започване на първите участъци, като приоритет са районите Исток и Дианабад, с последващо разширение към Слатина и Слатинска река. През лятото ще бъде организирана и инициатива тип фестивал, който ще преминава по трасето на бъдещия зелен ринг и ще събира идеи от гражданите. Според Любомир Георгиев, реалистичният срок за завършване е около 10 години, като процесът зависи и от държавата, тъй като част от терените са държавна собственост.

0: Франция продължават протестите, породени от смъртта на 11-годишната Лиана. Момичето изчезна безследно на 29 май от Флоранс и тялото й беше открито на 4 юни в изоставен селско-стопански обект. Във връзка с смъртта на детето е задържан 41-годишен мъж, срещу когото са подавани в миналото сигнали за посегателство и изнасилване на непълнолетни момичета, които не са довели до арест или присъди. В Флоранс се проведе многохилядно шествие в памет на момичето и знак на протест срещу правосъдната система в страната. Протест имаше и в Париж. Министърът на правосъдието Жерал Дарманен заяви, че 70 000 жалби и сигнали за посегателства над непълнолетни в страната ще бъдат преразгледани. Случаят с детето идва в момент, в който Франция е разтърсани от обвиненията на редица жени срещу певеца Патрик Брюел. Вчера той беше арестуван, а негови турнета, спектакли и други изяви бяха анулирани в последно време заради обвиненията в сексуални посегателства, отправени към него. Сблъсъци избухнаха по време на младежки протести в Брюксел. Хиляди младежи се събраха в сърцето на белгийската столица за демонстрация в отговор на полицейско насилие, упражнено по време на предишен митинг срещу планирани икономии в образователния сектор. Напрежението се покачи и се стигна до ескалация между протестиращи младежи и органите на реда. Демонстранти започнаха да хвърлят камъни и пиратки, а в отговор полицията им отвърна със сълзотворен газ и водни оръдия. Руският министър на външните работи Сергей Лавров обяви, че съдбата на войната в Украйна ще бъде решена от войниците, а не от разговорите, съобщава Евронюс на своя френскоязичен сайт. Според Лавров, Москва изключва всякакви преки преговори с Киев и осъди откритото писмо на украинския президент Владимир Зеленски до руският му колега Владимир Путин. Руският първи дипломат подчерта, че Москва не одобрява факта, че писмото е било разпространено по целия свят, като твърди, че хората с добри манери не постъпват така. Миналата седмица Зеленски публикува открито писмо до Путин, в което предложи преки разговори между двамата. Путин отхвърли предложението, заявявайки, че не вижда смисъл от среща с Зеленски. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час. Голямата звезда на българския баскетбол Александър Везенков е в състава от 16 играчи за двубой от група Б срещу Норвегия от предквалификациите за Европейското първенство през 2029 година. Националният селекционер Любомир Минчев избра разширен състав за мача на 5 юли в Арена Ботевград, като в него за пръв път попадат натурализираният американец Умоджа Гибсън, играещ за словенският СД Вита Любляна, както и състезаващия се в колежанското първенство на САЩ Александър Гавалюгов. В тема обаче не са включени Коди Миор Макинтайр и Константин Костадинов, които през последните години бяха сред основните играчи в националния ни отбор. България е лидер групата с 5 точки, с една повече от има на Норвегия, който обаче е с мач по-малко. Българите се нуждаят от успех с 10 точки разлика, за да си гарантират първото място, а с това и продължаване в следващата фаза от пресявките, след като загубиха първия мач от скандинавците с 67 на 76.
1: Времето се излъчва с подкрепата на Домко.
2: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения с продуктите от Домко.
1: И със съдействието на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: Предимно слънчево ще бъде времето днес. Над североизточна България, а след обяд и над планините ще се развива купесто дъждовна облачност и на места ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Максималните температури ще са между 27 и 32 градуса. За София около 28, по Черноморието между 22 и 26 градуса. След обяд на отделни места, главно над северното крайбрежие, не е изключено и да превали. В планините също след обяд ще се развива купесто дъждовна облачност и на места главно в Рило-Родопския масив, западните и централните дялове на Стара планина ще превали и прегърми. Утре преди обяд ще бъде слънчево. След това ще се развива купесто дъждовна облачност, главно над планинските североизточни райони, а в четвъртък на повече места в Западна България, където ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Отстраняване на авария по стратегически водопровод налага затваряне на част от уличното платно на булевард Ситнякова в София. Ремонтните работи ще се извършва срещу търговския център в платното по посока гара Подуяне. Преминаването на автомобилите ще е възможно само в дясната лента.
2: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.

0: Това е VIP зона със Светлана.
1: Нов час, ново настроение и още музика от ефира на Радио Веселина, за да може днешния вторник да бъде пълен с още емоции. Междувременно разглеждам снимките на Еси и Григор, които се разхождат влюбени на френската ривиера. Григор Димитров, българският популярен тенисист, и актрисата Еса Гонзалес, които с двойка отново попаднаха в светлините на прожекторите с впечатляващото си присъствие на австралийска модна марка. Двамата демонстрираха и стил, и хармония, пише световната преса, помежду си по време на ексклюзивната вечеря в Антип. Брандът събра приятели на брега на Средиземноморието по повод представяне на новата си колекция. Григори и красивата мексиканка пристигнаха под ръка на събитието, небрежни. Съвсем скоро любителите на тениса ще имат възможност да видят Григор Димитров на родна земя, тъй като на 12 юни той ще играе демонстративен матч срещу Стефанос Циципас в столицата. Част от събраните средства ще бъдат дарени на фондация Григор Димитров, насочени към инициативи, подкрепящи развитието на деца и млади таланти. Сега с една песен, с която да ви пожелая още настроение.

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Подели доброто настроение с нас.

0: Утрешния глас на Радио Веселина. Припомням на всички, играта Тайният глас на Радио Веселина се състои в това, че трябва да откриете с чуване и с жокери гласовете, които са включени в изречението «Аз съм тайният глас» на Радио Веселина. И така, една много интересна тройка сме събрали. Тази седмица първият глас е на един популярен човек от българската музика. Ще използвам един много лесен жокер, огледален образ. Вторият глас е на една изключителна дама от българската фолклорна музика. Може би най-популярната песен, на която няма събитие, на която да не се пее тази песен. Започва и свършва с тази песен. Всъщност, както самата тя е казвала, моята кариера се гради точно на тази песен, фолклорна. Любимо хоро за малки и големи. И третият глас е на един изключително талантлив български изпълнител, който достигна на едно от така знаковите места в едно голямо музикално балканско шоу. Жокерите са толкова. Сега чуваме гласовете.
1: Аз съм
2: тайният глас
3: на Радио Веселина.
0: И ви очаквам в сайта ни radioveselina.bg. След 12 ще дам още жокери и ще направим равносметка на грешните предположения, които сте дали, за да ги елиминираме.

0: Чуй звездите, разбери за планетите, научи хороскопа си за следващите дни. Всяка неделя от 9 часа.
1: Майонеза Краси. Любима в делници и празници.
2: Einzweig Magnazym.
3: Подуване, тежест,
4: облегчение след 15 минути.
3: Magnazym, храносмилателни ензими и пробиотик. Помага с всяко хранене. Magnazym от Magna Labs.
5: On Clinic. За лято без хемороиди.
6: Спасение от хемороидите. Ефективно и без болка.
5: Обади се и запиши час за консултация с 50% отстъпка.
6: Телефон 0700 119 19, или през сайта на onclinic.bg.
5: On Clinic. София, Пловдив, Варна и Бургас. 21 години утвърден международен стандарт. Доверете се на оригинала.
7: Ние обичаме хотелите, апартаментите, новите матраци. Пътуваме без билет.
8: Те идват с багажа. Ние идваме с решение. Вредителите се сменят. Лидерът остава един. Килъри. Обадете се на 0700 195 95.
9: Жена, решението ми е окончателно. Време е за тунинг.
10: Абсурд. Предпочитам да си остана естествена.
9: А, говоря за обзавеждането на банята.
10: А моята дума няма ли да се чуе?
9: Няма. Защото ще онемееш от щастие. Мебели за баня от Герака БГ. Последната дума имат те.
11: Внимание! Супер изгодна промоция Стор БГ. Хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в Стор БГ. Избирай сред страхотни романи, забавни детски книжки, учебници, историческа, техническа и бизнес литература на супер изгодни цени.
12: Къде, къде?
11: Е как къде? Стор БГ.
13: Какви чехли чанти за ваканцията? Какви сникърси за всеки ден? Разгледайте сейл по BookieBG до минус 50%. Намерете любимите си модели, а с Modivo Club Gold получавате 10% обратно за всяка покупка. Пазарувайте в BookieBG и в физическите магазини. BookieBG знае!
14: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и виж на една сцена,

0: Това е Deep Zone със Светлана.
1: Когато ви кажа името Дейвид Бекъм, за какво се сещате? Някои се сещат, че той вече е сър, има титла. Други се сещат за футболната легенда. Трети за модната икона. Четвърти, съпруга на Виктория Бекъм. През последните години обаче, 51-годишния британец има още един образ. Запален градинар. Прекарва свободното си време сред зеленчукови лихи, пчелни кошери, кокошки. Именно тази негова страст е част от следващата история. Роза, създадена специално за него. Казва се сър Дейвид Бекъм и сортът Роза беше представен на прочутия британски селекционер на изложение на едно от най-престижните събития в света на градинарството. Тази роза е създадена в чест на 50-я рожден ден на футболиста и носи официално неговото име след получаването на рицарското звание. Историята за цветето е много лична. Тя идва от дъщеря му Харпър, която искала да подари на баща си нещо красиво и трайно за юбилея му. Така се свързва с компанията, избират специален сорт, който след повече от десетилетия изпитания получава неговото име. Английска хръстовидна роза, снежни бели цветове, леко отцветени в розово и кремово жълто. Да, на големи китки цъфти в началото на лятото до първите есенни слани. А ароматът, комбинация от медени нотки, мускус, карамфил, смирна и дори леки плодови нюанси. Сортът е обработван повече от 10 години. Първите растения от тази роза са създадени през 2012 година. Белите рози, не знам дали знаете, но са сред най-трудни за селекциониране, което прави успеха още по-впечатляващ. Фермерът Бекъм вече си има и красива роза.

0: Слушай Радио Веселина по всяко време онлайн.
1: Следи интересни новини и се забавлявай на radioveselina.bg.
0: Бъди с нас и в социалните мрежи. Откри ни във Facebook и Instagram.
2: Повреди, удари, ръжда, купла Марина, Некола, Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скраб от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
0: Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
1: Веселина Ретро.
0: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
3: Не е любов. Новият албум на Джена. Вече на музикалния пазар.
4: Давам му целувките.
3: 14 песни, изпълнени с истини и силни чувства. 14 песни, които няма да оставят никого безразличен. Не е любов. Музика, която не просто слушаш, а преживяваш. Не е любов. Един албум събрал силни чувства, изпяти от сърце от Джена. Представя музикална компания Pioneer. Медиен партньор, телевизия Планета 4K.
5: Заради простатата все се оглеждам за туалетна.
6: Прегледай се в Лейзермет. 024-760-760 в София, Варна и Стара Загора.
7: Важно съобщение до всички водачи на тежкотоварни автомобили, които тепърва искат да започнат работа като международни шофьори. Kangaroo Trans ви дава шанс. 2800 евро стартов нетен месечен доход в голяма международна компания. На шестия месец получавате бонус от 1500 евро, като след това доходът ви се увеличава на 3150 евро плюс заплатата, докато почивате в България плюс много други бонуси. Kangaroo Trans 0884-3160.
8: Точно 100 най-търсените, най-продаваните ни продукти. Това е ТОП 100 на Баня Стил. Само до 12 юни 100-те най-търсени в Баня Стил продукти на супер цени. Потърсете в магазините или на banyastil.com.
0: Радио Веселина и Аура Лайв представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Усмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу.
9: Билети през сайта на Радио Веселина и онлайн на kupibileti.bg.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
2: С подкрепата на
3: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

0: Това е VIP зона със Светлана.
1: Ровя в различни сайтове, разглеждам различни социални мрежи, търся интересни истории, които подготвям, за да ви разказвам. И интересното е, че напоследък хората обичат да получават съвети. В Съединените американски щати това са един от водещите, една от водещите теми, която интересува хората. Някой да им каже как да бъдат щастливи, как да бъдат по-здрави, някой да им казва нещо. Не да извървят пътя от любопитство и да надградят себе си. Междувременно, знаете ли през последния месец какво е търсено най-много в интернет? Веднага бързам да ви кажа. Нещо от типа на как да спестим пари за черни дни, без да се лишаваме от комфорта си. Ключът не е в лишенията, в баланса между сигурност и комфорт. Уча тук разни съвети. Аз искам да ви кажа, че стария изпитан начин е следния. Няма как да не се лишиш от комфорта си и да постигнеш каквото и да е, защото самото излизане от комфорт те поставя в различна ситуация и отключва други усилия в теб. Дали обаче може да спестявате за черни дни, без да се ограничавате? Ами, само искам да ви кажа, вероятно има отговор на този въпрос, но не искам да го търся. Мога само да ви предизвикам да пробвате себе си и да излезете извън зоната на комфорт. Може пък да ви се случат страхотни неща. Сега музика до новините в 12.

0: Стара Загора 95,8.
1: Хасково 91,4.
0: Ямбол 91,2.
1: Смолян 94,3.
0: Момчилград и Кърджали 97,1.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
0: От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Единият от шофьорите, обвинен за тежката катастрофа на Челопешко шосе, е задържан от съда. Делото се гледаше в болничната стая в Пирогов, където Траян Филипов е настанен в клиниката по неврохирургия и се подготвя за операция на гръбначния стълб. Определено беше задържането първоначално да се изпълнява в лечебно заведение, а след изписването му в следственият арест или в болницата към затвора в София. Съдът прие, че на този етап от разследването не могат да бъдат направени категорични изводи за провеждане на нерегламентирана гонка между двата автомобила. Липсват доказателства за извършване на опасни маневри или хулигански действия извън самото значително превишаване на скоростта. За това престъпление законът предвижда наказание затвор от 4 до 12 години. Софийският градски съд

0: Съдът не разгледа искането на прокуратурата за постоянен арест на Васил Филипов, другият от обвиняемите шофьори за катастрофата на Челопешко шосе, при която загинаха 4 души. Софийският градски съд разгледа официалното искане за регистрация на политическа партия Прогресивна България, внесен от премиера Румен Радев на 19 май. Съдът проведе открито заседание по делото, не видя пречка за регистрирането на партията и предстои произнасяне в законно установения 14-дневен срок. Формацията се яви на изборите на 19 април като коалиция, включваща партия Социал-демократи, Социал-демократическа партия и движение Нашият народ. Приключиха строително-ремонтните дейности по последния етап от обновяването на улица Цанко Дюстабанов в Пловдив в участъка между улица Цар Асен и булевар Цар Борис III Обединител. Движението по улицата е напълно възстановено. Реализирането на проект е част от цялостното обновяване на пространството около Пловдивският университет Паисий Хилендарски и Технически университет. Кметът на Пловдив Костадин Димитров обяви, че при реализирането на дейностите са проведени поредица от срещи с жителите, студентите и преподавателите в района, като са взети предвид и техните препоръки. България за една година са отчетени над 100 смъртни случая след употреба на фентанил, сочи доклад на Агенцията на Европейския съюз за наркотиците. Според последните данни, в Евросъюза за година са регистрирани поне 7600 смъртни случая заради свръхдоза. Водеща причина е употребата на опиоиди, като често жертвите са приемали и лекарства с производни на опиума или болкоспокоителни. Хората, употребяващи наркотици в Европа, са изправени пред нови заплахи за здравето, се посочва още в доклада. Отбелязва се, че всяка седмица в Европейския съюз се засича непознат до сега наркотик и общият брой на наблюдаваните наркотични вещества вече надвишава 1050, включително силно действащи синтетични опиоиди. Тези вещества се продават под формата на електронни цигари и хранителни продукти, което поражда опасения, че могат да привлекат нови потребители, включително по-младите хора. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час. Рекордьорът по голове с националния отбор на Франция Оливие Жиру поднови договора си с местният Лил. 39-годишният бивш нападател на Арсенал, Челси и Милан има 57 гола, 137 мача за петлите по време на 13-годишната си кариера в представителния тим. Оливие Жиру премина в Лил миналия сезон и вкара няколко ключови гола, включително 4 в турнира Лига Европа. Отборът завърши трети във Френската Лига 1, класирайки се за Шампионската лига през новия сезон. 30-годишният нидерландски бранител Дензел Дъмфрис се е подписал договор с Реал Мадрид, съобщава трансферният експерт Фабрицио Романо. Споразумението е за 4 години, а настоящият клуб на Дъмфрис Интер ще получи за правата му 20 милиона евро. През последния сезон Дензел Дъмфрис изигра 20 мача за Интер във всички турнири, в които вкара 3 гола и направи една асистенция.
1: Времето се излъчва с подкрепата на Форма Вита. Твоята баня.
0: Предимно слънчево ще бъде времето днес. Над североизточна България, а след обяд и над планините ще се развива купесто дъждовна облачност и на места ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Максималните температури ще са между 27 и 32 градуса. За София около 28, по Черноморието между 22 и 26 градуса. След обяд на отделни места, главно над северното крайбрежие, не е изключено и да превали. В планините също след обяд ще се развива купесто дъждовна облачност и на места главно в Рило-Родопския масив, западните и централните дялове на Стара планина ще превали и прегърми. Утре преди обяд ще бъде слънчево. След това ще се развива купесто дъждовна облачност, главно над планинските североизточните райони, а в четвъртък на повече места в Западна България, където ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Ограничено е движението по автомагистрала Струм от километър 97 до 104 в лявото платно в посока София поради свлачището при километър 103. Движението се пренасочва по обходен маршрут. От автомагистрала Струма на километър 104 по пътната връзка с главния път София Кулата до пътен възел Благоевград юг и ограничение на скоростта на началото на обходния маршрут до 70 км в час. Шофирайте внимателно.
1: Радио Веселина.
2: Най-добрият микс от песни.

0: Това е VIP зона със Светлана.
1: 12:10 в VIP зона по радио Веселина. Продължаваме след малко с Тайния глас. Имаме още време за няколко истории и, разбира се, време за обяд. Ако случайно вече сте в обедна почивка, да ви е лека и приятна на всички останали. Надявам се музиката и настроението да са във върховната точка, онази, която пречупва настроението и го прави много по-различно. Междувременно Алфонсо Дейвис и неговата история за бягство, глад и лишение от бежански лагер до върха на световния футбол няма как да не я пропуснем в навечерието на световното първенство. Малко по-късно като за финал на предаването, така че слушайте ни.

още. Седмичната класация за най-горещите хитове на Балканите. Гласувай на radioveselina.bg. Всяка неделя ново предложение. Веселина ТОП 15.

0: Това е VIP зона със Светлана.
1: Тайния глас на радио Веселина.
2: Виждам, че гласовете много ви затрудняват, а така нашата парична награда трябва да бъде спечелена. Така че ще ви дам малко повече жокери. Три са гласовете от тайния глас на радио Веселина. Първият глас е на български поп-певец, пианист и член на известен музикален дует с активна кариера от 1981 година насам и много силно влияние в българската популярна музика. Роден през 59-та година в Пловдив, след което продължава своята музикална кариера през социализма с изключително много участия на дуета. Мъжки дует. Да. Жени се за норвежка. Имат син. Живее в България. И така, много ви разказах за първия глас. Утре очаквайте повече жокери за втория глас. Сряда и четвъртък. Четвъртия глас –

0: Слушай VIP-зона. Най-горещите новини от шоу-бизнеса. Ексклузивни интервюта. И истории с неочакван край. Всеки делничен ден от 10 до 13 по радио Веселина. VIP-зона с мен Светлана. Забавната част на деня, която ще запомниш.
1: Kaufland театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е краве масло Deutsche Markenbutter 250 грама за 1 евро и 55 цента. Kaufland театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
2: Като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
3: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
2: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
3: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
2: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
3: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
2: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочете листовката. От Дансон.
1: Радио Веселина и Аура Лайв представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Усмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу.
4: Билети през сайта на Радио Веселина и онлайн на kupibileti.bg.
5: Пролет, празници, пътуване.
6: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Стоков базар Илиянци.
5: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
6: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
5: Стоков базар Илиянци. Дайте път на новите идеи.
1: 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути. Пари на време от Кредисимо. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Кредисимо.бг или в Кредисимо ап.
7: За няколко минути пари от нищо.
8: Имаш кола за скрап, продай я

0: Екометал. Подготви се за лятото с уреди Philips от Зора. Philips епилатор серия 9000 за нея с приставка за насочване, прецизен тример и ексфолираща четка. А за него Philips мултифункционален тример серия 9000 с 19 приставки за лице, коса и тяло. Търси в магазини Зора и на zora.bg до 25 юни.
1: 3605 евро. Това е средномесечното нетно възнаграждение за международен шофьор на въздушно карго при нас в Кангълтранс. 3605 евро, а може и още повече. Възможности има. Кандидатствайте на телефон 0886-226060. 3605 евро плюс високи осигуровки, бази за почивка в Белгия, Нидерландия и Германия, както и чисто нови камиони Mercedes Actros. Кангълтранс 0886-226060.
2: Сейл в Модиво продължава. Летен гардероб в най-добрия му вид. Рокли, тениски, шорти, плажно облекло и аксесуари сега дори с отстъпка от 50%, а с Модиво Клуб Голд получавате още 10% обратно за всяка покупка. Разгледайте на сайта и в приложението на Модиво.
3: Доброто здраве тръгва от доброто храносмилане. За всеки вид храна отговаря определен ензим. Липсата му води до тежест и дискомфорт. Затова избрахме най-важните храносмилателни ензими и създадохме Ензимил за добро храносмилане и лекота. Ензимил – за доволен стомах.
4: Очаквате лято на пълни обороти с Gift Come True, любимата платформа за преживявания. Включи се в играта ни, влез във Facebook страницата на Радио Веселина, изпълни условието и всеки ден участваш за гифт карта за 50 евро. Открий на 1000 начина да кажеш лятото е яко с giftcometrue.com. Спа, адреналин, романтика, пътешествия и още много емоции. giftcometrue.com.

0: Това е VIP зона със Светлана.
1: Обещах ви една история за истинската победа през бягство, глад, лишения. Роден в беженски лагер, футболиста Алфонсо Дейвис стигна до върха на световния футбол. Самия той и неговата майка разказват, че докато са живели в беженския лагер, за да намерят храна, често се е налагало да минават покрай тела на убити хора. Да, да се родиш в беженски лагер е изключително трудно. Да покориш върховете на мечтите си още по-трудно. Футболистът на Байерн Мюнхен е пример за победата над това, над себе си и всъщност от жертва да се превърнеш в победител. Историята му започва по време на Втората гражданска война в Либерия. Родителите му бягат, за да оцелеят, пътуват 1500 км, стигат до

Ирана. Там се установява в беженски лагер с десетки хиляди хора. Храната, чистата вода са изключително трудно достъпни. Въпреки трудностите, там всъщност се ражда малкият Алфонсо. Изключително притеснени са неговите родители, ще оцелее ли това дете. Успяват обаче след време да минат програма за презаселване и така се установяват в Канада. Живота там също не е лесен, тъй като Алфонсо трябва да се грижи и да бъде родител на останалите си братя и сестри. Футболът обаче е неговата страст и трудно се вписва неговата история в клишето за разглезения футболен милионер, който харчи парите си без да се замисля. Славата и богатството не заличават спомена за трудния път, извървян от неговото семейство. И той е останал точно такъв, какъвто е обещал на майка си в навечерието на световното първенство. Е хубаво да вадим такива истории, особено в времето, в което живеем. Рязкият брой на милиардерите по света силно се е увеличил, това казва статистиката. Но, може би, утре в някой или в някой от следващите дни ще ви разказвам тези истории. Вие не сменяйте честотите, останете с Радио Веселина, слушаме Албано и Romina Power.

0: Електромикс по радио Веселина.
1: Електромикс 60 минути с най-големите хитове от зората на поп-фолка.
0: Всяка вечер от 23, събота и неделя от 16 часа.
2: Продължаваме.

0: гузнака.
1: Стресът има много лица.
2: Закъснявате.
3: Викате в училище.
1: Пак спря интернета. Реламакс. Реламакс Б6. За живот без стрес и спокоен сън. Реламакс Б6. Релакс на Макс.
4: Съдържа маточина, витамин Б6 и магнези. Хранителна добавка. Не е заместител на разнообразното хранене. Реламакс. Той трябва да бъде перфектен. С него да се работи с лекота. Да бъде устойчив и... Не, това не е обява за работа. Това е Боролекс. Латекс от Боро. Латекс с отлична белота и устойчивост на стареене и изтриване. Машинно оцветяване в над 1200 цвята. Нанася се леко и без загуби. Боролекс от Боро. Покрива идеално всички стени и очаквания.
2: Матраци Блян.
5: Вече 30 години ви осигуряваме безупречно качество и неустоим комфорт.
2: Матраци Блян. Този месец с отстъпки до 70%.
5: Матраци Блян.
2: За да се събуждате с усмивка.
6: Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
7: Веселина Фолк. Веселина...
6: Само в приложението Радио Он за iOS и Android.
8: Транспортна фирма Global Express търси шофьори с категория C+E за вътрешни курсове в България с влекачи Евро 6. Ние предлагаме твърда заплата плюс допълнително заплащане от направените курсове и бонуси при добри резултати. Global Express с база в Перник. Телефон 0897 858 428 или на globalexpress.bg.
9: Мечтаната отпуска е тук. Стегна ли багажа? Нали не си забравила мултипробиотик за жени?
10: Насладете се на летните приключения без неприятни летни инфекции. Елиминирайте ги с мултипробиотик за жени. 12 милиарда активни пробиотици и екстракт от червена боровинка. Натурална и ефикасна защита на вагиналния и стомашно-чревния тракт.
9: Лятото е тук, а мултипробиотик за жени на Natural Factors в аптеките и онлайн на revita.bg.
11: Този път май плочките лепнаха перфектно.
12: Земифлекс мрамор медиум. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
2: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice турнето.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: Със съдействието на Макс Кредит.
1: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

Радио Веселина е вече и в телефона ти с приложението Радио ОН. Свали Радио ОН безплатно за iOS и Android. Пусни и в колата с Apple CarPlay и Android Auto.

0: Благоевград 89.4,
1: Кюстендил 90.2,
0: Сандански 105.7,
1: Банско 94.2,
0: Кресна 92.3.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
0: От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев обяви, че Любомир Николов е новия изпълняващ длъжността главен секретар на МВР. По думите му предстои да бъде избран и титуляр за поста, като до тогава ще бъде назначен заместник главен секретар, който да изпълнява функциите. На въпрос кой ще ръководи столичната дирекция на полицията, след като Николов ще поеме временно функциите на главен секретар, министъра заяви, че ще бъдат определени негови заместници. Демерджиев отново благодари на Георги Кандев за добре свършената работа и добави, че не е чул съществена причина за напускането му, както и че не е имало никакви противоречия между двамата. Софийския градски съд определи мярка за неотклонение задържане под стража за Траян Филипов, единия обвиняем за тежката катастрофа на Челопешко шосе, при която загинаха 4 души, а други 17 бяха ранени. Мярката беше наложена в изнесено съдебно заседание в болница Пирогов, където Траян Филипов е настанен след тежки инцидент и поради невъзможността му да присъства в съдебната зала. Според събраните до момента доказателства, той е управлявал автомобила със скорост около 140 км в час при разрешени 60 км. В същото време съдебният състав отбелязва, че на този етап от разследването не могат да бъдат направени категорични изводи за провеждане на нерегламентирана гонка. Липсват и доказателства, че той е засякал или ударил другия водач, както и че носи отговорност за действията на другия участник в катастрофата. Няма доказателства и за извършване на опасни маневри

0: Хулигански действия извън превишаването на скоростта. Съда не е установил опасност той да се укрие, но въпреки това приема, че е налице опасност от извършване на престъпление. Като допълнителен аргумент за най-тежката мярка се посочва възможността обвиняемия да въздейства върху свидетели и върху пътувалите с него в автомобила. Определението не е окончателно и може да се обжалва. Вчера другия обвиняем, Васил Филипов, остана без мярка за неотклонение, а делото беше прекратено. Той също е в болница с сериозни наранявания по гръбначния стълб и предстои да бъде опериран. И двамата мъже са с повдигнати обвинения за причиняване на смърт с евентуален умисъл и за пътно хулиганство. 53-годишен работник е пострадал след удар от волтова дъга на гара Дружба край Камено. По първоначална информация, състоянието на пострадалия е тежко. Произшествието е станало малко преди 12 часа. На ЖП гарата са се извършвали ремонтни дейности по електропреносната мрежа. По първоначални данни, електрозахранването не е било изключено, което е довело до инцидента. Пострадалия е с изгаряния над 50% от тялото. Заради тежкото му състояние е взето решение той да бъде транспортиран до клиниката по изгаряния във Варна за специализирано лечение. Екип на инспекцията по труда пътува към мястото на инцидента, за да изясни всички обстоятелства около случая. Аз съм Наталия Радева, още новини след час. Голямата звезда на българския баскетбол Александър Везенков е в състава от 16 играчи за двубоя от група Б срещу Норвегия от предквалификациите за Европейското първенство през 2029, съобщиха от Българската федерация по баскетбол. Селекционера Любомир Минчев избра разширен състав за мача на 5 юли в Арена Ботевград, като в него за първи път попадат натурализирания американец Умоджа Гибсън, който играе за словенския ЦД Вита Любляна, както и състезаващия се в колежанското първенство на Съединените щати Александър Гавалюгов. В тима обаче не са включени Коди Милър Макинтайр и Константин Костадинов, които през последните години бяха сред основните играчи в националния отбор. България е лидер в групата с 5 точки, с точка повече от тима на Норвегия, който обаче е с мач по-малко. Българите се нуждаят от успех с 10 точки разлика, за да си гарантират първото място, а с това и продължаване в следващата фаза от пресявките, след като загубиха първия мач от скандинавците с 67-76. Днес ще бъде предимно слънчево, след обед над Североизточна България и над планинските райони с развитие на купеста и купесто-дъждовна облачност и на места там ще има краткотрайни валежи с грамотевици. Вятъра ще е слаб от Североизток. Температурите през деня ще са между 27 и 32 градуса, в София около 28 градуса. От днес до 11 юни между 8 и 17 часа за подновяване на маркировката поетапно ще се ограничава движението в активната лента в участък от магистрала Струма при изхода на София от 0 до 10 км. Трафика ще се пренасочва в свободните ленти. Шофирайте внимателно.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Честито! Любимото ти поздравително шоу с подкрепата на
1: Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
2: Добър ден! Започва обеденното издание на Честито. Два часа за вашето добро настроение. Музиката от нас. Започваме с Иван Дяков, Море Сокопие, биография Дара Буламара, Земах давах Емилия. Йордани Сагапитус ще изпее една песен, след него Гога Секулич, после ще дойде Слави Трифонов, Йоргос Маринис и като за финал на този час Бобан Здракович, Крум и Лорена Вики Карнези и Уно Бесо Милица Тодорович. Това са песни, с които може да се поздравите първите 60 минути. Как да го направите? Или се обаждате на 0878801080 или пък пишете сайта radioveselina.bg в отдел Направи поздрав. Соколе, соколе, литни на воля и пи, ако ти се пие.

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Сподели доброто настроение с нас.

0: 0878 80 10 80 или през сайта radioveselina.bg. Така може да се поздравите в честито. Да така, Димитринка Шопова, да е все така штура и работлива и да ни покани на сухата река на барбекю. Колектива на една плетачна фирма град Раковски. Честит рожден ден, Лили Кабайваново. Пожелавам ти здраве, щастие и много късмет, че дори понеделниците да ти изглеждат като петък. Добър ден!
1: Добър ден! Специално за Горна Баня не мили песента.
0: Добре, имена ще казваме ли?
1: Аз се казвам Боян и за цяла Горна Баня и за
0: Разбрах, песента на Емилия ще бъде сега, но преди това само нещо да кажа важно. Подари си емоция от Gift Come True. Влез във Facebook страницата на Радио Веселина и отговори на въпроса на деня. Един от участвалите още днес ще спечели гифт карта на стойност 50 евро за преживяване по избор. А на giftcometrue.com

ще откриеш над 1000 предложения от различни категории. Адреналин, пътешествия, дегустации и вечери. Нови умения и това не е всичко. Убеди се сам още сега на giftcometrue.com.

0: Особено честито!
1: Настроение!
2: Поздрави!
0: И най-добрият микс от песни.
2: Всеки делник от 13 до 15 часа.
0: Събота и неделя от 12 до 16 часа.
3: Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш обичам те. Вашите специални моменти. Ital Diamond and Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута с сертификат. Годежни пръстени и брачни хълки. Златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Ital Diamond and Gold, София Ринг Мол, първи етаж и Хит Макс Младост.
4: Улови вълната на лятото. On Clinic. Подари удоволствие на теб и твоя партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
5: 21 години On Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се.

0: Консултирай се сега.
1: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
2: OnClinic. С грижа за вас.
3: Нека познаем. Искаш нов телефон за по-яки снимки, нали? Само дето не ти се дава бъврик. Няма нужда. Носиш стария си телефон в магазин на Swipe, оценяваме го. Избираш по-нов модел, като нов, но много по-евтин. Плащаш само разликата. Може и на изплащане. Swipe.bg. Айде отивай да се снимаш.
4: Заложи на интелигентни решения за модерната кухня с уреди за вграждане Bosch от Зора. Цялостно решение за кухнята с фурна, плод и аспиратор Bosch с възможност за получаване на подарък, комплект съдове за готвене от 3 части и 5 години удължена гаранция. Търси в Зора и на Zora.bg до 25 юни.
5: Революция на цените е тук! Влез в приложението и откри хиляди оферти като конструктор Лего Техник Богати Боли за 29 евро и пелени памперс Премиум Кеар за 21 евро.
6: Важно съобщение до всички водачи на тежкотоварни автомобили, които тепърва искат да започнат работа като международни шофьори. Кангаро Транс ви дава шанс. 2800 евро стартов нетен месечен доход в голяма международна компания. На шестия месец получавате бонус от 1500 евро, като след това доходът ви се увеличава на 3150 евро плюс заплатата, докато почивате в България плюс много други бонуси. Кангаро Транс 0884-3160.
7: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и виж на една сцена.

Само остани на Слави Трифонов и Куку Бента. Поздрав от Теодора Илиева за всички негови колеги и приятели. Поздрави и за Сашо по случай неговият рожден ден, да бъде здрав и щастлив от колегите. 087-880-1080 или през сайта радиовеселина.bg. Така може да се поздравите в честито по Радио Веселина.

0: Радио Веселина е вече и в телефона ти. С приложението Радио ОН. Най-добрият микс от песни, любимите ти гласове и предавания, новини и подкасти. Само с едно докосване. Забавлявай се и с онлайн радията ни. Веселина Фолк и Веселина Ретро. Свали Радио ОН безплатно за iOS и Android. Пусни в колата, с Apple CarPlay и Android Auto. Радио ОН. Пусни доброто настроение. Още сега.
1: Майонеза Краси. Любима в делници и празници.
0: Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
2: Веселина Ретро.
0: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
3: Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото.
4: Охлади бързо и качествено продуктите си с No Frost хладилници горение, произведени в Европа. Избери хладилник с 413 литра обем, инверторен компресор и функция бързо замразяване. Само сега в пакет с ледогенератор. Търси до 25 юни в Зора и на zora.bg.
5: Здравейте, приятели! Вие чухте ли за новата градинска техника Тунджа? Имат пръскачки, косачки, бетонобъркачки, мотофрези и ремаркета.
6: Е, как да не сме чули? Имат и водни помпи, мъркучи, верижни триони, компресори, алуминиеви стълби, дори гроздомелачки.
7: А къде се продават?
5: Навсякъде в търговската мрежа
6: или онлайн на kris06.bg.
5: Тунджа. Работи с удоволствие. Новата градинска марка на България.
8: Скъпи, според теб какво е липсва на нашата баня?
9: Липсва и една стройна, млада блондинка във ваната.
8: Не ме ядосвай, защото най-много нещастни случаи стават точно в банята.
9: А имам ли право на втори отговор?
8: Давай.
9: Липсват мебели за баня от Герака БГ.
8: Верен отговор.
9: Мебели за баня от Герака БГ. Верният отговор.
8: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
10: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
8: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
10: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
8: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
10: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
8: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.
11: Искаш нов или употребяван автомобил? С Автолизинг Тиберус това е по-лесно, отколкото си мислиш. Зелена светлина за всички. Одобрение за минути. Гъвкави и ясни условия. Не чакай, шофирай новата си кола още днес. Посети ни на tiberus.bg или се обади на 0711 172. Tiberus. Лизинг без спирачки.
12: Да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 8 до 14 юни в Lidl. Български розови домати за евро и 89 цента килограма. И 125 грама малини за евро и 39 цента. Lidl. Заслужава си.

0: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
1: С подкрепата на
2: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

Опа! Поздрави за веселите шивачки от колектива от Оборище. Поздрави от шивашкия цех село Друган. Честит рожден ден на Ирена Тонева. Бъди здрави и усмихната. Поздрави и за Екатерина. Честит празник. Не знам какъв. Здраве, щастие, късмет и любов.

0: Шумен 98,9.
1: Търговище 90,4.
0: Разград 93,1.
1: Силистра 103,8.
0: Балчик 87,7.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Военната прокуратура и ДАНС проверяват договори в Министерството на отбраната, платени авансово без банкова гаранция. Това съобщи министъра на отбраната Димитър Стоянов. Той посочи, че въпросните договори са за над 100 милиона лева, платени авансово на 100%. Министерството подава искови молби, за да търси правата си. Провеждат се и срещи с фирмите, за да бъдат представени реални банкови гаранции. Той каза, че всичко това се е случило при предишното управление и изрази надежда прокуратурата да се произнесе максимално бързо, а също така се закани, че на никого няма да му се размине такова своеволие. Министъра отчете серия забавения в проектите за модернизация на армията. По думите му, между 23-та и 26-та година е направено прекалено малко. Има забавене и по инфраструктурата за F-16, както и за новите кораби. От министерството посочиха, че ще променят наредбата за заплатите на ръководствата на подчинените дружества, защото заплатите на директорите в тях са надвишавали тази на министъра на отбраната. Стоянов увери, че поетите ангажименти за повишаване на разходите за отбрана до 3,5% от брутния вътрешен продукт ще бъдат спазени. В бюджетната комисия искането на кабинета на Румен Радев да изтегли 3,8 милиарда евро нов дълг получи зелена светлина с 13 гласа за от управляващата формация Прогресивна България. От другите парламентарни партии гласуваха против и въздържал се. Утре проекта за промяна в удължителния закон за бюджета, който все още действа заради липсата на редовен бюджет, влиза в пленарната зала. Ако и там бъде гласуван, финансовото министерство ще започне подготовка за излизане на капитал пазари. Финансовия министър Гълъб Донев обясни, че с новия дълг ще се осигури ресурс, който националният бюджет ще може да финансира очакваните значителни плащания по националния план за възстановяване, както и за социални разходи. Посланика на Израел в ООН призова за отмяна на международната заповед за арест срещу премиера Бенямин Нетаняхо след отстраняването на главния прокурор

0: на Международния наказателен съд. Отстраняването му дойде на фона на обвинения в сексуално неправомерно поведение спрямо негова колега. Британският прокурор е във временен отпуск от над година и възнамерява да се върне, след като обвиненията бъдат изяснени. Той отрича всички обвинения срещу него. Карим Хан е главен прокурор на Международния наказателен съд от 2021 година и издаде заповед за арест срещу Нетаняху за военни престъпления и престъпления срещу човечеството, свързани с войната в Газа. Основно заради заповедта за арест срещу Нетаняху, Съединените щати засилиха натиска си върху съда и наложиха санкции на персонала и съдиите. Аз съм Наталия Радева, още новини след час. Вратаря Мануел Нойер се завърна към тренировките на отбора на Германия, който се подготвя за световното първенство в базовия си лагер на турнира. Ветерана отсъства от игра в продължение на 3 седмици заради контузия на левия прасец, но се присъедини към отбора за единствената им открита тренировка пред 3000 фенове в понеделник вечерта, няколко часа след като пристигна в лагера им от Чикаго. Световното първенство в Съединените щати, Мексико и Канада започва в четвъртък. Първият мач на Германия е в неделя срещу тима на Кюрасао, а другите им съперници в груповата фаза са Кот д'Ивоар и Еквадор. Световният шампион от 2014-та Нойер се оттегли от отбора през 2024-та. Сега той се завърна, но пропусна последните мачове от подготовката срещу Финландия на 31 май в Майнц и срещу отбора на Съединените щати в събота в Чикаго.
1: Времето се излъчва с подкрепата на Домко.
2: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения с продуктите от Домко.
1: И със съдействието на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: Днес ще бъде предимно слънчево, следобед над Североизточна България и над планинските райони с развитие на купеста и купесто-дъждовна облачност и на места там ще има краткотрайни валежи с грамотевици. Вятъра ще е слаб от Североизток. Температурите през деня ще са между 27 и 32 градуса, в София около 28 градуса. Тази нощ за ремонтни дейности ще се ограничава движението в пътното за София в участък от магистрала Тракия в област Пазарджик от 67 до 80 км. При изпълнение на строителните работи от 20 часа тази вечер до 7 часа сутринта утре, движението на всички видове превозни средства ще се пренасочва по пътя Момин проход, Костенец, Белово, Пазарджик или от пътен възел Церово на автомагистралата през селата. В пътното от магистралата, в което не се извършват ремонти, превозни средства ще преминават без ограничения.
1: Радио Веселина.
2: Най-добрият микс от песни.

0: Честито! Любимото ти поздравително шоу с подкрепата на Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
1: Втория част на Честито. Ще започне с Иван Гоцев и София Гоцева. Цъфнало цвеке шарено, не да украден. Глория и Тони Стораро пуски от нашите. Христина Колеца. След това Ивана Милевич. Райна и Константин, ти си ми всичко, Йорго Салкайос, Лепа Врена, Мирослав Илич, Галена и Азис, Макис Мпердес и ако стане време за Халид Беслич. Добър вечер, добър ден.
2: Добър ден, обаждав единица. Честито ден на приятелството, на всички приятели и съседи. Честито празник и на приятелите от страните на Обединена Европа и света. Пожелавам на всички весел празник. Всичко хубаво и на вас.
1: Всичко хубаво, бъдете здрава.

Седмичната класация за най-горещите хитове на Балканите. Гласувай на radioveselina.bg. Всяка неделя ново предложение. Веселина ТОП 15.

Поздрави от Илян Илиев от Горна Оряховица за неговата жена Мери. Нямам търпение утре да те видя и да оздравяваш. От Мариета за най-горещите момичета от наша и вашка фирма в Пловдив на улица Прапор. Бъдете здрави и все така издържливи. Опа, Глория! След малко и Стони Стораро.

0: всяка сутрин, точно в 5. Любими български народни песни и танци.
1: Един час българска народна музика по радио Веселина.
2: Точно 100 най-търсените, най-продаваните ни продукти. Това е ТОП 100 на Баня Стил. Само до 12 юни 100 е

0: Най-търсени в баня стил продукти на супер цени. Потърсете в магазините или на banyastil.com.
1: Сега в Била. Вземи печено пилешко бутче българска ферма за 1 евро и 55 цента. Селскавита баничка за 43 цента. И кисело мляко Верея 3,6% 400 грама за 66 цента. От 4 до 10 юни в Била.
2: Готов ли си за нови усещания в интимния си живот?
3: Апаратна импулсна терапия е точно за теб. Флейзърмед, София и Варна. 024-760-760.
2: Подобри потентността си.
3: Познай удоволствие в унисон с фантазиите ти.
2: Лейзърмед. 024-760-760.
4: Айсвай Магназайм.
5: Подуване, тежест,
6: облегчение след 15 минути.
5: Магназайм, храносмилателни ензими и пробиотик. Помага с всяко хранене. Магназайм. От Магналапс.
7: Продължаваме.

0: Подготви се за лятото с уреди Philips от Зора. Philips епилатор серия 9000 за нея с приставка за насочване, прецизен тример и ексфолираща четка. А за него Philips мултифункционален тример серия 9000 с 19 приставки за лице, коса и тяло. Търси в магазини Зора и на zora.bg до 25 юни.
1: 3605 евро. Това е средномесечното нетно възнаграждение за международен шофьор на въздушно карго при нас в Кангаро Транс. 3605 евро, а може и още повече. Възможности има. Кандидатствайте на телефон 0886 226060. 3605 евро плюс високи осигуровки, бази за почивка в Белгия, Нидерландия и Германия, както и чисто нови камиони Mercedes Actros. Кангаро Транс 0886 22 60 60.
2: Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
3: Веселина Фолк. Веселина...
2: Само в приложението Радио ОН за iOS и Android.
4: Кауфланд театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е краве масло Deutsche Markenbutter 250 грама за 1 евро и 55 цента. Кауфланд театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
2: Радио Веселина и Аура Лайв представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември, зала Арена 4 Осмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу.
5: Билети през сайта на Радио Веселина и онлайн на kupibileti.bg.
6: Очаквате лято на пълни обороти с Gift Come True, любимата платформа за преживявания. Включи се в играта ни, влез във Facebook страницата на Радио Веселина, изпълни условието и всеки ден участваш за гифт карта за 50 евро. Открий на 1000 начина да кажеш лятото е яко с giftcometrue.com. Спа, адреналин, романтика, пътешествия и още много емоции. giftcometrue.com.

0878 80 10 80 или през сайта radioveselina.bg. Така може да се поздравите до 15 часа в честито. Сега Райан и Константин с Ти си ми всичко. След това Йорго Салкайос, до края Лепа време, Мирослав Филич, Галена Язис, Макис Пердес и Халит Беслич.

0: Започни деня си информиран. Слушай Капучино. Важното за теб, за твоя град, актуалните новини и събития на време. Капучино. Капучино. Сутрешният блок на Радио Веселина. С мен Вера. От понеделник до петък, от 7 до 9.
1: Тя закъснява. Всички вече са там. И когато вратата се отваря, всичко спира. Цветът на косата ѝ е перфектен. Миаманте Колори. Боя за коса с Плекс технология подхранва косама отвътре, а цветът блести отвън. Миаманте Колори. Докато боядисваш, възстановяваш.
2: Да заредиш за летни приключения с Лидъл.

0: служава си. От 8 юни до 5 юли пазарувай с Lidl Plus. И играй за един от 1000 ваучера за гориво на стойност 100 евро. Виж как в приложението и на lidl.bg/игра. Lidl. Заслужава си.
1: Стресът има много лица.
2: Закъснявате.
3: Викате в училище.
1: Пак спря интернета. Реламакс. Реламакс B6. За живот без стрес и спокоен сън. Реламакс B6. Релакс на Макс.
4: Съдържа маточина, витамин B6 и магнези. Хранителна добавка. Не е заместител на разнообразното хранене. Реламакс.
5: 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути, пари на време от Кредисимо. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Кредисимо.бг или в Кредисимо ап.
6: Улови вълната на лятото. On Clinic. Подари удоволствие на теб и твоя партньор. Подобри потентността си. Изненадай себе си.
7: 21 години On Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се. Консултирай се сега.
6: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
7: On Clinic. С грижа за вас.
8: Сейл в Модиво продължава. Летен гардероб в най-добрия му вид. Рокли, тениски, шорти, плажно облекло и аксесуари сега дори с отстъпка от 50%, а с Модиво Клуб Голд получавате още 10% обратно за всяка покупка. Разгледайте на сайта и в приложението на Модиво.
9: Нито капка вътре след тази буря. Какъв покрив е това?
10: Керамични керамиди Кебе. Устойчиви на замръзване, водонепропускливи и създадени да издържат на всичко. И то с какъвто стил пожелаеш.
9: Изглежда страхотно. Традиционно, но модерно.
10: Точно така. Дълготрайна защита. Красив дизайн. Това е Кебе. Кебе. За конструктивно по-добър свят. Открий керамидите Кебе във всички магазини на Максмарт.
11: Доброто здраве тръгва от доброто храносмилане. За всеки вид храна отговаря определен ензим. Липсата му води до тежест и дискомфорт. Затова избрахме най-важните храносмилателни ензими и създадохме Ензимил. За добро храносмилане и лекота. Ензимил. За доволен стомах.
12: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: Със съдействието на Макс Кредит.
1: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

Je, na Lepa Vrena си е Лепа Врена. Лепа Врена шоу може да се насладите на живо на 26 септември, 19 часа, зала Арена 4, Осмици, София. Билети може да закупите за шоуто на Лепа Врена от сайта на Радио Веселина и онлайн на купибилети.bg. А иначе това беше всичко в честито по Радио Веселина. Мария е тук и след новините в 15 ще влети студиото. Сега, като казахме Лепа Врена, Лепа Врена и Мирослав Филич с пожелание за приятен ден.

0: 93.1.
1: Плевен 91.2.
0: Велико Търново 88.1.
1: Враца 91.8.
0: Видин 103.2.
1: Троян 99.
0: Ябланица 90.6.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Предложените цени от Комисията за енергийно и водно регулиране към настоящия момент са реалистични, каза председателя на енергийния регулатор Пламен Младеновски, след като по-рано днес Комисията проведе обществени обсъждания за новите цени от 1 юли. Регулатора предлага цената на електроенергията за бита да се повиши средно с 3% от 1 юли, а на топлинната енергия средно с 4,58%. Младеновски допълни, че трябва да се отчита и геополитическата обстановка и нестабилността на цените на петрола и природния газ. Той заяви, че към момента това, което ни спасява, е Азерския договор, който обаче ще претърпи актуализация на цените. Младеновски се надява да няма промяна на цената от 1 януари следващата година. По думите му, както всяка година, така и тази, КЕВР е приложила рестриктивен подход по отношение на исканото увеличение на разходите от дружествата и смята, че е постигнат добър резултат. Относно поскъпването на електроенергията, той каза, че предлаганото изменение е под нивото на инфлацията. Все пак 3% от средната сметка за ток са под 1 евро, каза Младеновски. Приключиха консултациите при президента Илияна Йотова за определяне на новия състав на Централната избирателна комисия, след като 5-годишния мандат на досегашната ЦИК изтече през май. Парламентарно представените партии и коалиции представиха своите номинации, а до 12 юни кандидатите ще бъдат изслушани в президентската институция. След това държавният глава трябва да издаде указ за назначаването на новия състав на комисията. По време на консултациите от Продължаваме промяната, Демократична България отново успориха разпределението на квотите в ЦИК и обявиха, че ще сезират Конституционния съд. От президентството заявиха, че разпределението е направено съгласно изборния кодекс. Според утвърдените правила, Прогресивна България ще има 7 представители в комисията, като от формацията предлагат за председател Георги Хорозов, ГЕРБ СДС ще има 3, ППДБ и ДПС по 2, а Възраждане 1. След проведен жребий, позицията на секретар на ЦИК беше определена за ГЕРБ СДС, а проверката на документите на всички кандидати предстои да приключи до края на утрешния ден. От 1 юли всички пенсии, отпуснати до края на миналата година, ще бъдат увеличени с 7,8% по така нареченото швейцарско правило. Това съобщи министъра на труда и социалната политика Наталия Ефремова. По думите и със същия процент ще бъде увеличена и социалната пенсия за старост, за да се гарантира равнопоставено третиране на всички пенсионери. Ефремова заяви още, че не предвижда промени във формулата за усъвременяване на пенсиите през следващата година и ще продължи да отстоява прилагането на швейцарското правило. Тя напомни, че хората, които ще се пенсионират след 1 юли тази година, няма да имат в размера на пенсията си така наречената COVID добавка. Аз съм Наталия Радева, още новини след час. Бразилският съдия Уилтън Сампайо ще ръководи мача на откриването на световното първенство по футбол в четвъртък вечерта.

0: проекта, който ще противопостави един от домакините – Мексико и Република Южна Африка, съобщиха от ФИФА. Не само Сампайо, но и останалите двама рефери на терена са бразилци, а другите арбитри, ангажирани в матча, са от Южна Америка. За Сампайо това е трето поредно световно първенство, на което е ангажиран като съдия и второ, в което ще бъде на терена. Съдийската комисия на Световната централа подбра 52 ръководещи и 88 асистент-рефери за Мундиала, който е първи с 48 отбора и ще се играят 104 мача. Един обаче отпадна и това е Умар Абдул Кадир Артан от Сомалия, на когото Съединените щати отказаха да издадат виза за пребиваване и го върнаха от летището в Майами.
1: Времето се излъчва с подкрепата на Форма Вита. Твоята баня.
0: Днес ще бъде предимно слънчево, следобед над Североизточна България и над планинските райони с развитие на купеста и купесто-дъждовна облачност и на места там ще има краткотрайни валежи с грамотевици. Вятъра ще е слаб от Североизток. Температурите през деня ще са между 27 и 32 градуса, в София около 28 градуса. От днес до 11 юни между 8 и 17 часа за подновяване на маркировката поетапно ще се ограничава движението в активната лента в участък от магистрала Струма при изхода на София от 0 до 10 км. Трафика ще се пренасочва в свободните ленти. Шофирайте внимателно.
2: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.

0: Светът на домашните любимци.
1: Здравейте, във вторник, 10 минути след 3 след обед. Ето ме и мен, аз съм Мария и съм много щастлива в този ден, 9 юни, да ви кажа добре дошли в рубриката ни Светът на домашните любимци. Днес ще говорим за ползите от редовното разхождане на кучетата, защото това е от съществено значение. Не само за физическото здраве на вашия домашен любимец, но и за неговото психично благополучие. Тази ежедневна дейност има множество ползи, както за кучетата, така и за техните собственици. И днес ще разгледаме основните предимства от редовното разхождане на кучетата. На първо място това е контрол на теглото. Какво си има в предвид, ще ви кажа след две песни. Време останете с нас и най-добрият микс от песни.

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Подели доброто настроение с нас.

Това е светът на домашните любимци, само пафира на радио Веселина. Орлин Горанов ще ни прави компания след малко с песента му любов. Точно това изпитваме всички към нашите домашни любимци. А днес ви показвам и разказвам за ползите от редовното разхождане на кучетата. На първо място това влия на тяхното физическо здраве и контрол на теглото. Изгарянето на калории точно спомагат редовните разходки за това, което подпомага поддържане на здравословното им тегло. Затлъстяването при кучетата може да доведе до различни здравословни проблеми, като диабет, сърдечни заболявания и ставни проблеми. Редовните разходки помагат за предотвратяване на тези състояния. По този начин се подобрява и техният мускулен тонус и ставите. Физическата активност укрепва мускулите на кучетата и подобрява тяхната гъвкавост и още. Разходките помагат за поддържане на здравето на ставите, особено при по-възрастните кучета, като предотвратяват схващания и болки. А как въздейства на сърдечно-съдовото им здраве, ще научите след най-добрият микс от песни.

0: Доктор Здраве. За здравето на духа и тялото. 60 минути с съветите на водещи специалисти. Всяка събота от 8 часа.
1: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 8 до 14 юни в Лидъл. Бял хляб с 50% намаление за 37 цента с Лидъл Плюс. Свински врат с кост XXL за 3 евро и 79 цента килограма. Бората за 1 евро и 39 цента. 6 броя слънчогледово масло за 6 евро и 79 цента. И 12 броя бира бургаско за 5 евро и 62 цента. Лидъл. Заслужава си.
2: Важно съобщение до всички водачи на тежкотоварни автомобили, които те първа искат да започнат работа като международни шофьори. Кангаро Транс ви дава шанс. 2800 евро стартов нетен месечен доход в голяма международна компания. На шестия месец получавате бонус от 1500 евро, като след това доходът ви се увеличава на 3150 евро плюс заплатата, докато почивате в България плюс много други бонуси. Кангаро Транс 0884-3160-60.
3: Този път май плочките лепнаха перфектно.
4: Земифлекс мрамор медиум. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
5: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
6: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
5: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
6: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
5: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
6: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
5: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.
7: Винаги топла вода с бойлери Елдом от Зора. Вземи ефективен и надежден бойлер Style Dry с сухи нагреватели в пакет с ешоар само за 189 евро. Търси в Зора и на zora.bg до 25 юни. Елдом. Във всеки дом.
8: Чисто е. Влизаме.
9: Спокойно, няма движение.
10: Всички са заспали. Чакай, какво прави?
11: Не, само не това.
12: Едно обаждане е достатъчно. Вредителите се сменят. Лидерът остава един. Килъри. Обадете се на 0700-1-9595.
13: Какви чехли чанти за ваканцията? Какви сникърси за всеки ден? Разгледайте сейл по Bookie.bg до минус 50%. Намерете любимите си модели, а с Modivo Club Gold получавате 10% обратно за всяка покупка. Пазарувайте в Bookie.bg и в физическите магазини. Bookie.bg знае!
14: Транспортна фирма Global Express търси шофьори с категория C плюс E за вътрешни курсове в България с влекачи Евро 6. Ние предлагаме твърда заплата плюс допълнително заплащане от направените курсове и бонуси при добри резултати. Global Express с база в Перник. Телефон 0897 858 428 или на globalexpress.bg.
15: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola Давой с турнето. Ела и вижте една сцена.

Светът на домашните любимци. Само по радио Веселина с най-добрият микс от песни. Аз съм Мария и днес ви говоря за ползите от редовното разхождане на кучетата. Редовните разходки стимулират кръвообращението им и подпомагат здравето на сърцето и кръвоносните съдове. Физическата активност намалява риска от сърдечно-съдови заболявания и поддържа общото им здраве. А по отношение на психичното здраве, разходките предоставят възможност за изследване на нови среди и стимулиране на сетивата на кучето, което помага за намаляване на стреса и безпокойството. Редовните разходки подобряват настроението им и помагат за поддържане на тяхното емоционално благополучие. Предотвратяват и скуката, и тяхното разрушително поведение. Как по-точно ще ви кажа след най-добрият микс от песни.

0: Ако си любознателен и обичаш интересни факти и истории, ако искаш да натрупаш още знания и да тестваш своите, слушай 5 от 5 всеки делничен ден от 9 до 10.
1: Продължаваме с Ариана.

0: Да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 8 до 14 юни в Lidl. Български розови домати за евро и 89 цента килограма. И 125 грама малини за евро и 39 цента. Lidl. Заслужава си.
1: Мечтаната отпуска е тук. Стегна ли багажа? Нали не си забравила мултипробиотик за жени?
2: Насладете се на летните приключения без неприятни летни инфекции. Елиминирайте ги с мултипробиотик за жени. 12 милиарда активни пробиотици и екстракт от червена боровинка. Натурална и ефикасна защита на вагиналния и стомашно-чревния тракт.
1: Лятото е тук, а мултипробиотик за жени на Natural Factors в аптеките и онлайн на revita.bg.
3: Повреди, удари, ръжда, купла Марина, не кола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
4: Той трябва да бъде перфектен. С него да се работи с лекота. Да бъде устойчив и... Не, това не е обява за работа. Това е Боролекс. Латекс от Боро. Латекс с отлична белота и устойчивост на стареене и изтриване. Машинно оцветяване в над 1200 цвята. Нанася се леко и без загуби. Боролекс от Боро. Покрива идеално всички стени и очаквания.
5: Он Клиник. За лято без хемороиди.
6: Спасение от хемороидите. Ефективно и без болка.
5: Обади се и запиши час за консултация с 50% отстъпка.
6: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
5: On Clinic. София, Пловдив, Варна и Бургас. 21 години утвърден международен стандарт. Доверете се на оригинала.
7: Какви обувки и чанти за лятото? В Обувки БГ ви очакват най-горещите марки на сезона. Guess, G-Star, Birkenstock и много други. Защото Обувки БГ знае какво ще се носи, когато лятото наближава. Вижте в Обувки БГ в приложението и в магазините. Обувки БГ знае.
8: Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
9: Веселина Ретро.
8: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
10: Обновете външното си пространство с фантастични оферти от Юст. Разполагаме с богат избор от градински артикули, а от 4 до 17 юни спестете до 50% на избрани комплекти градински мебели и чадъри за слънце. Юст.
11: Scandinavian Sleeping and Living.
12: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice турнето.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
2: С подкрепата на
3: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

Светът на домашните любимци и само по радио Веселина Плюс, най-добрият микс от песни и финалът на рубриката ни за днес. Говорих ви за ползите от редовното разхождане на кучетата. И стигаме до това, че тези разходки предлагат умствено стимулиране чрез нови гледки, звуци и миризми, което предотвратява скуката. Физическата активност помага за изразходване на излишната енергия, което намалява вероятността от разрушително поведение у дома. А каква е връзката между кучето и вас самите? Разходките предлагат време на качествено взаимодействие между вас и домашния любимец, което засилва връзката и доверието помежду ви. И още споделените моменти на разходки предоставят възможност за общуване и обучение, което подобрява комуникацията и взаимното разбиране. Споделяйте хубаво време заедно и с нашата музика тук. Остават 11 минути до 16 и поредните новини, но преди това също важни неща в ефира на любимото радио. Подари си емоция от Gift Come True. Влез във Facebook страницата на радио Веселина и отговори на въпроса за деня. Един от участвалите още днес ще спечели гифт карта на стойност 50 евро за преживяване и топо избор. А на giftcometrue.com ще откриеш над 1000 предложения от различни категории. Адреналин, пътешествия, дегустации и вечери, нови умения, и това не е всичко. Убеди се сам още сега на giftcometrue.com.

0: София 99.1.
1: Пловдив 106.5.
0: Варна 106.3.
1: Бургас 94.8.
0: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев обяви, че Любомир Николов е новия изпълняващ длъжността главен секретар на МВР. По думите му предстои да бъде избран и титуляр за поста, като до тогава ще бъде назначен заместник главен секретар, който да изпълнява функциите. На въпрос кой ще ръководи столичната дирекция на полицията, след като Николов поеме временно функциите на главен секретар, министърът заяви, че ще бъдат определени негови заместници. Демерджиев отново благодари на Георги Кандев за добре свършената работа и добави, че не е чул съществена причина за напускането му, както и че не е имало никакви противоречия между двамата. Кмета на Варна Благомир Коцев освободи заместник кмета Илия Коев. Той отговаряше за дирекциите Управление на сигурността и контрол на обществения ред, екология и опазване на околната среда, превенции и спорт. Коев също така ръководеше общинските предприятия Спорт Варна и паркинги Синя зона. Заповедта за освобождаването от длъжност е ефективна от днес, а ресорите на Коев се поемат от Коцев до назначаването на нов заместник кмет. България няма да изпраща повече оръжия за Украйна, това каза министър на отбраната Димитър Стоянов при представянето на приоритетите си за мандата. Стоянов каза, че трябва да се водят преговори за мир. По думите му, ролята на Европейския съюз е изключително важна, но в същото време министъра заяви, че трудно Евросъюза може да бъде в ролята на медиатор, защото

0: подпомага Украина в нейните усилия във войната, започната от Русия. На Украина и трябват повече хора, а не повече оръжия, каза още Стоянов, като уточни, че за това няма нужда България да предоставя повече въоръжение на украинската армия. Председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен представи днес предложенията за 21-я пакет от санкции срещу Русия. Европейската комисия предлага забрана за влизане в страните от Европейския съюз на всички, които са служили в руската армия. Новите санкции обхващат енергетиката, финансовите услуги, криптовалутите и търговията. Еврокомисията предлага включването на още 30 кораба от така наречения Сенчест флот на Русия в санкционния списък. Така общия брой на санкционираните кораби става 632. Предвиждат се мерки срещу пристанища, летища и рафинерии, които търгуват или преработват руски петрол. Ограничават се и продажбите на танкери за втечнен природен газ на Русия. Предвиждат се и търговски ограничения за Беларус. Над 70 000 души се очаква да използват новите метростанции по разширението на метрото към квартал Слатина, съобщи кмета на София Васил Терзиев. По думите му, изпълнението на проекта е достигнало 45%, а 6 нови станции трябва да бъдат завършени до края на следващата година. Терзиев посочи още, че през юли предстои откриването на 3 нови метростанции в посока кварталите Хаджи Димитър и Левски, а паралелно се работи по разширенията към Студентски град и Симеоново. Столичната община търси и подходящ терен за изграждане на състезателна писта, на която любителите на високите скорости да могат законно и безопасно да провеждат автомобилни гонки. Аз съм Наталия Радева, още новини след час. Голямата звезда на българския баскетбол Александър Везенков е в състава от 16 играчи за двубоя от група Б срещу Норвегия от предквалификациите за Европейското първенство през 2029, съобщиха от Българската федерация по баскетбол. Селекционера Любомир Минчев избра разширен състав за мача на 5 юли в Арена Ботевград, като в него за първи път попадат натурализирания американец Умоджа Гибсън, който играе за словенския ЦД Вита Любляна, както и състезаващия се в колежанското първенство на Съединените щати Александър Гавалюгов. В тима обаче не са включени Коди Милър Макинтайр и Константин Костадинов, които през последните години бяха сред основните играчи в националния отбор. България е лидер в групата с 5 точки, с точка повече от тима на Норвегия, който обаче е с мач по-малко. Българите се нуждаят от успех с 10 точки разлика, за да си гарантират първото място, а с това и продължаване в следващата фаза от пресявките, след като загубиха първия мач от скандинавците с 67-76.
1: Времето се излъчва с подкрепата на Домко.
2: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения с продуктите от Домко.
1: И със съдействието на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: През нощта ще бъде ясно и почти тихо. Утре ще е предимно слънчево, по-значителна купеста и купесто-дъждовна облачност ще има в следобедните часове над планинските и крайните североизточни райони, където на отделни места ще превали и прегърми. Вятъра ще е слаб до умерен от изток. Максималните температури ще са между 30 и 35 градуса, в крайните североизточни райони и по Черноморието до 29 градуса, а за София около 30 градуса. Извършва се ремонт на асфалтовата настилка в платното за Бургас на магистрала Тракия от 218 до 229 км. Участъка е на територията на област Стара Загора и трафика преминава двупосочно в платното за София. След като се ремонтира това платно, строителните работи ще продължат и в платното за столицата, а превозните средства ще преминават по обновеното. Прогнозният срок за завършване на ремонта и на двете платна е края на месец юни. Шофирайте внимателно и спазвайте пътната сигнализация.
1: Радио Веселина.
2: Най-добрият микс от песни.

0: усмивки. Приятни срещи с красивата страна на живота.
1: Много приятен час предстои в днешните арт усмивки, когато имаме среща от по-близък тип чрез Facebook страницата на Радио Веселина и нашия ефирен телефон. След малко ще имате възможност да пишете по темата «Кой анимационен герой от вашето детство ви е повлиял най-силно и какво научихте от него?» Още повече усилието ви ще бъде възнаградено, защото в петък след обед някой от вас печели прекрасен подарък от нашите любезни партньори – една фантастична книга. А днес, на 9 юни, отбелязваме рождения ден на един от най-обичаните анимационни герои в света – Доналд Дък. Историята му започва през далечната 1934 година, когато за първи път се появява в късометражният анимационен филм «Мъдрата кокошка». Създателите му от студио Дисни търсят персонаж, който да бъде пълна противоположност на спокойния и уравновесен Мики Маус. Така се ражда Доналд – избухлив, нетърпелив, понякога инатлив, но винаги добросърдечен. Много любопитни неща ще ви разкажа за създаването на този велик анимационен герой, на това след най-добрият микс от песни.

Здрави към тези, които пишат под днешния арт въпрос. Кой анимационен герой от вашето детство ви е повлиял най-силно и какво научихте от него? Прекрасни коментари, както винаги. Славяна се включва и пише: най-силно ми е повлияла Пипи Дългото чорапче. Тя ме научи да бъда смела, да не се страхувам, да съм различна и да защитавам по-слабите.

Аз се връщам към Доналд Дък, защото този любим анимационен герой днес празнува своя рожден ден. Макар че той е създаден в студиото на Дисни, за негов окончателен баща най-често се смята Дик Лънди, аниматорът, който създава първоначалния му външен вид за дебюта в късометражния филм «Мъдрата кокошка» през 1934 година. Идеята за героя все пак обаче е колективна. В неговото създаване участват и Уолт Дисни, който одобрява персонажа и неговия характер. Арт Бабит, който помага за развитието на поведението и неговите движения. И Кларинс Наш, чийто уникален глас превръща този герой в истинска звезда. Какво още за Доналд Дък след най-добрият микс от песни?

0: арт усмивки за изкуството и неговите музи, кино, театър, танци, книги, добри идеи за свободното време и още нещо. Арт усмивки. Всеки далничен ден след 15 часа с мен Мария.
1: Охлади бързо и качествено продуктите си с No Frost хладилници горение, произведени в Европа. Избери хладилник с 413 литра обем, инверторен компресор и функция бързо замразяване. Само сега, в пакет с ледогенератор. Търси до 25 юни в Зора и на zora.bg.
2: Какви чехли чанти за ваканцията? Какви сникърси за всеки ден? Разгледайте сейл по Bookie.bg до минус 50%. Намерете любимите си модели, а с Modivo Club Gold получавате 10% обратно за всяка покупка. Пазарувайте в Bookie.bg и в физическите магазини.

0: Обувки.бг знае.
1: Нека познаем. Искаш нов телефон за по-яки снимки, нали? Само дето не ти се дава бъврик. Няма нужда. Носиш стария си телефон в магазин на Swipe, оценяваме го. Избираш по-нов модел, като нов, но много по-евтин. Плащаш само разликата. Може и на изплащане. Swipe.bg. Айде, отивай да се снимаш.
2: Продължаваме.

0: Атака. Обичам да водя внуците в парк, но избягвам. Заради простатата все се оглеждам за туалетна.
1: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760. Пълен преглед на простатата в София, Варна и Стара Загора. 024-760-760. Лейзермед. 4 филиала в България и Сърбия.
2: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
3: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
2: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
3: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
2: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
3: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
2: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.
4: Матраци Блян.
5: Вече 30 години ви осигуряваме безупречно качество и неустоим комфорт.
4: Матраци Блян. Този месец с отстъпки до 70%.
5: Матраци Блян.
4: За да се събуждате с усмивка.
6: Подготви се за лятото с уреди Philips от Зора. Philips епилатор серия 9000 за нея с приставка за насочване, прецизен тример и ексфолираща четка. А за него Philips мултифункционален тример серия 9000 с 19 приставки за лице, коса и тяло. Търси в магазини Зора и на zora.bg до 25 юни.
7: Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
8: Веселина Фолк.
7: Само в приложението Radio On за iOS и Android.
9: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и вижда една сцена

0: Смарт усмивки. Приятни срещи с красивата страна на живота.
1: На днешния 9 юни отбелязваме рождения ден на Доналд Дък. Затова днес във Facebook страницата на Радио Веселина ви питам кой е вашият анимационен герой от детството, който ви е повлиял най-силно и какво научихте от него. Невероятни коментари, благодаря ви. Георги се включва и пише: Пинко, розовата пантера, научи ме на хладнокръвие и да не изпадам в паника. А Димитър добавя: Заекът от Нупагади, от който научих, че винаги има изход, дори от най-трудната и обречена ситуация. И много се забавлявах, разбира се. Благодаря. Вашето усилие ще бъде наградено. В петък ще спечелите някой от вас книга от нашите любезни партньори. А аз се връщам към Доналд Дък. Любопитен факт е, че характерният глас на Доналд се появява почти едновременно с образа му. Когато Уолт Дисни чува как Кларенс Наш имитира патешки гласове, веднага разбира, че е открил нещо специално. Още по-интересно е, че човекът, който оформя Доналд в героя, когато познаваме днес, е художникът Карл Банкс. През 40-те години той започва да рисува и пише историите за Доналд. Доналд създава още Чичо, Скруч и Патешбург и голяма част от света на пътоците. Затова мнозина наричат Карл Банкс добрият художник на пътоците. Какво още след най-добрият микс от песни по радио Веселина?

0: Няма нужда от повод, за да направиш някого щастлив.
1: Честито!
2: Изпрати пожелание.
3: Избери песен.
0: И се весели с нас.
4: Всяка вечер от 18 до 22 часа по Радио Веселина.
5: Радио Веселина и Аура Лайв представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември, зала Арена 4 Осмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу.
4: Билети през сайта на Радио Веселина и онлайн на kupibileti.bg.
6: Майонеза Краси, любима в делници и празници.
7: 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути, пари на време от Кредисимо. 20 години одобряваме твоите решения. Виж повече на Кредисимо.бг или в Кредисимо ап.
8: За няколко минути пари от нищо.
9: Имаш кола за скрап, продай я на Екометал.
10: Заложи на интелигентни решения за модерната кухня с уреди за вграждане Bosch от Зора. Цялостно решение за кухнята с фурна, плод и аспиратор Bosch с възможност за получаване на подарък, комплект съдове за готвене от 3 части и 5 години удължена гаранция. Търси в Зора и на zora.bg до 25 юни.
11: 3605 евро. Това е средномесечното нетно възнаграждение за международен шофьор на въздушно карго при нас в Кангаротранс. 3605 евро, а може и още повече. Възможности има. Кандидатствайте на телефон 0886 226060. 3605 евро плюс високи осигуровки, бази за почивка в Белгия, Нидерландия и Германия, както и чисто нови камиони Mercedes Actros. Кангаротранс 0886 226060.
12: Пролет, празници, пътуване.
13: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С стоков базар и Лианци.
12: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
13: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
12: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
14: Сочна и с неустоим вкус. Сладко-кисела тортила с пиле от Хесбургер само за 3,90. Хрупкаво пиле, сладко-кисел сос, салата айсберг, купчета сирене, халапеньо и легендарната ни майонеза с чушки.
15: Очаквате лято на пълни обороти с Gift Come True, любимата платформа за преживявания. Включи се в играта ни, влез във Facebook страницата на Радио Веселина, изпълни условието и всеки ден участваш за гифт карта за 50 евро. Открий на 1000 начина да кажеш лятото е яко с giftcometrue.com. Спа, адреналин, романтика, пътешествия и още много емоции. giftcometrue.com.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: Със съдействието на Макс Кредит.
1: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

На 9 юни отбелязваме рождения ден на Доналд Дък и ви разказах днес за този велик анимационен герой. През десетилетията той се превръща в световна културна икона. Появява се в стотици филми, комикси и телевизионни поредици, а характерният му глас и моряшка униформа са познати на милиони хора по света. Благодаря за всичко, което споделихте с мен чрез Facebook страницата ни на нашия ефирен телефон. Днес ви питах кой е вашият любим анимационен герой, който най-силно ви е повлиял и какво сте научили от него. Изключително интересни коментари, заповядайте и вие да ги прочетете. Вероника пише: за мен това е Шрек, защото още като дете ме научи на нещо важно. Хората често те съдят преди да те опознаят. От него научих, че истинската стойност на човек е в това, кой е отвътре, а не как изглежда в очите на другите. Благодаря ви. Следващата песен е за вас. 10 са минутите до 17 и новините.

0: Стара Загора 95.8,
1: Хасково 91.4,
0: Ямбол 91.2,
1: Смолян 94.3,
0: Момчилград и Кърджали 97.1.
1: Радио Веселина, най-добрият микс от песни.
0: От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: В бюджетната комисия искането на кабинета на Румен Радев да изтегли 3,8 милиарда евро нов дълг получи зелена светлина с 13 гласа за от управляващата формация Прогресивна България. От другите парламентарни групи гласуваха против и въздържал се. Утре проекта за промяна в удължителния закон за бюджета, който още действа заради липсата на редовен такъв, влиза в пленарната зала. Ако и там бъде гласуван, финансовото министерство ще започне подготовка за излизане на капиталовите пазари. Финансовия министър Гълъб Донев обясни, че с новия дълг ще се осигури ресурс, с който националния бюджет ще може да финансира очакваните значителни плащания през тази година по националния план за възстановяване, както и за социални разходи. Комисията за финансов надзор отне лиценза на застрахователното дружество Дал Бог живот и здраве, най-тежката възможна мярка спрямо поднадзорно дружество. Решението е взето на заседание на регулатора, след като в рамките на близо година са били установени сериозни проблеми в функционирането на компанията. Председателя на комисията Васил Големански посочи, че решението е резултат от продължителна комуникация с европейските надзорни органи, както и от извършени проверки и анализи на състоянието на дружеството. Според регулатора са констатирани редица практики, които са в разрез с добрите стандарти на застрахователния пазар. По време на проверките е била установена и значителна недостатъчност в техническите резерви на застрахователя. Според данните на Комисията за финансов надзор, недостига възлиза на близо 280 милиона евро. Председателя на Народното събрание Михайла Доцова разговаря с временно управляващия посолството на Съединените щати в София Мартин Макдауъл. На срещата по инициатива на американската страна са били обсъдени водещите направления в стратегическото партньорство между България и Съединените щати. В рамките на разговорите председателя на парламента е отбелязала, че включването на България в програмата на Съединените щати за безвизови пътувания е дългогодишен национален приоритет, около който съществува широк обществен и политически консенсус. В резултат на последователни и целенасочени усилия на българските институции, страната ни е приключила изпълнението на плана за действие в края на месец април, посочи Михайла Доцова. По думите и за постигането на баланс и взаимност в отношенията е важен въпросът за отпадане на туристическите и бизнес визи за български граждани. Главна дирекция Гранична полиция получи над 200 нови превозни средства и 88 камери по проекти на обща стойност 10 милиона и 500 хиляди евро. Новата техника включва леки автомобили, високопроходими автомобили, микробуси и автобуси. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев заяви, че модернизацията е резултат от усилията за по-добра защита на българската и европейската външна граница, както и от подкрепата на европейските партньори. Директорът на Главна дирекция Гранична полиция, главен комисар Антон Златанов посочи, че с доставената техника броя на новите служебни автомобили през последните 3 години надхвърля 700, което позволява да бъдат осигурени необходимите условия за работа на служителите по границата. Аз съм Наталия Радева, още новини след час. Младия български талант Кристиян Балов преминава от Славия София в Цървена звезда Белград, съобщи президента на столичния клуб Венцеслав Стефанов. Трансферът е осъществен с нощи в полунощ, а крилото, което вече дебютира за мъжкия национален отбор на България, ще подпише 4-годишен личен договор. По всяка вероятност, Балов ще премине медицински тестове утре, след което ще подпише контракта и ще бъде представен. Макар и само на 19 години, Балов има 33 мача, 6 гола и 7 асистенции във всички турнири на клубно ниво през сезона. Стефанов добави, че съвсем скоро може да има още изходящи трансфери на играчи от белия клуб. Отделно от това, очакванията са в Славия да пристигне и централен полузащитник от чужбина. През нощта ще бъде ясно и почти тихо. Утре ще е предимно слънчево, по-значителна купеста и купесто-дъждовна облачност ще има в следобедните часове над планинските и крайните североизточни райони, където на отделни места ще превали и прегърми. Вятъра ще е слаб до умерен от изток. Максималните температури

0: температури ще са между 30 и 35 градуса, в крайните североизточни райони и по Черноморието до 29 градуса, а за София около 30 градуса. В област Пловдив временно движението по второкласния път Бачково на Реченски бани при 50 км се осъществява двупосочно в една лента заради катастрофа. Трафика се регулира от пътната полиция. Шофирайте внимателно и със съобразена скорост.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. Защо?

0: Арт усмивки. Приятни срещи с красивата страна на живота. Вход свободен и много атракции за Деня на бащата в парк-музей Владислав Варненчик. За това прекрасно събитие сега мой гост е госпожа Величка Киндекова. Здравейте и добре дошла!
1: Здравейте на вас и на вашите слушатели. Тази инициатива е част от програмата на Националния военно-исторически музей и не се провежда само в парк-музей Владислав Варненчик. Тоест на 13 юни в 4-те музея, в Националния военно-исторически музей в София, в музея на авиацията в Крумово и във варненските филиали на Националния военно-исторически музей, Военноморския музей, парк музей Владислав Варненчик, ще се проведе Деня на бащата. На този ден музеите работят с ход свободен и посетителите могат да разгледат както постоянната експозиция на музеите, така и да се включат в много забавни, интересни игри, творчески занимания и работилници.

0: Интересна е програмата. Може да поканите сега отново нашите слушатели. Къде? От колко часа?
1: В Варна започваме от 10 часа и продължаваме до 17.30 часа, като в Военноморския музей ще ни гостува големият варнски мореплавател Павлин Надворни, който съвсем скоро се завърна от светло-полусветско плаване, което премина през Норс Хорн. Ще ни гостува и сина на първия български мореплавател, извършил самостна околосветска обиколка, Иван Георгиев, синът на капитан Георги Георгиев.
0: Обаче програмата има още какво да ви предложи. Какво ще е, то ще чуете от моят гост след две песни време.

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Подели доброто настроение с нас.

0: арт, усмивки по радио, весели нас най-добрият микс от песни. Нежна лудост и Дани Илиева ще слушаме след малко с поздрави за всички прекрасни бащи, чийто ден е 13 юни. Мой гост днес е Величка Киндекова, пиар на парк музей Владислав Варненчик, защото в събота там с вход свободен, много атракции и изненади, ще се проведе любимото събитие на малки и големи. И то не само там, а също и във Военноморския музей. Програмата е много богата, какво включва тя, ще чуем сега.
1: Много творчески ателиета ще има и в двата музея. В парк музея ще им гостува школата по жалоприложен спорт. Децата могат да влязат в ролята на огнеборци и да видят колко е атрактивен този спорт, всъщност и колко динамика изисква. Има трасе за преодоляване на препятствия от скалски клуб, ще има екидо, щафетни игри и още много логически игри, образователни игри.
0: Като е денят на бащата, само бащите и децата или цялото семейство може да се...
1: Разбира се, че цялото семейство, майките, бабите, дядовците, всички са добре дошли. Всяка година музеите се радват на стотици семейства, които идват и се забавляват заедно с нас.
0: Величка, благодаря ви за тези емоции, които ни подарихте, и следващата песен е за вас.

0: Животът е пълен с въпроси, а ние даваме отговорите в «Важно е да знаеш». Научи нещо ново и полезно. «Важно е да знаеш». Неделя от 8 до 9 часа.
1: Искаш нов или употребяван автомобил? С Автолизинг Тиберус това е по-лесно, отколкото си мислиш. Зелена светлина за всички. Одобрение за минути. Гъвкави и ясни условия. Не чакай, шофирай новата си кола още днес. Посети ни на tiberus.bg или се обади на 0711 172. Тиберус. Лизинг без спирачки.
2: Да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 8 до 14 юни в Лидъл. Български розови домати за евро и 89 цента килограма. И 125 грама малини за евро и 39 цента. Лидъл. Заслужава си.
3: Точно 100 най-търсените, най-продаваните ни продукти. Това е ТОП 100 на Баня Стил. Само до 12 юни 100-те най-търсени в Баня Стил продукти на супер цени. Потърсете в магазините или на banyastil.com.
4: Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото.
5: Чакай, как се казваше магазинът за дивани?
6: Мебели Виденов.
5: А спални?
6: Мебели Виденов.
5: Кухни?
6: Мебели Виденов.
5: Гардероби, маси, матраци, табуретки?
6: Пак Мебели Виденов.
5: А къде имаше бърза доставка?
6: Мебели Виденов.
5: И 5 години гаранция?
6: Мебели Виденов.
5: Значи каквото и да търся за вкъщи...
6: Знаеш!
5: Мебели Виденов.
1: Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш обичам те. Вашите специални моменти. Итал Diamond and Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута със сертификат. Годежни пръстени и брачни хълки. Златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Итал Diamond and Gold, София Ринг Мол, първи етаж и Хитмакс Младост.
7: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
1: Той трябва да бъде перфектен. С него да се работи с лекота. Да бъде устойчив и... Не, това не е обява за работа. Това е Боролекс. Латекс от Боро. Латекс с отлична белота и устойчивост на стареене и изтриване. Машинно оцветяване в над 1200 цвята. Нанася се леко и без загуби. Боролекс от Боро. Покрива идеално всички стени и очаквания.

0: арт усмивки. Приятни срещи с красивата страна на живота.
1: Здравейте, Пловдив, следващата песен е за вас. Защо сме ви на гости? Защото 24-то издание на литературния фестивал Пловдив чете ще бъде от 12 юни, сега петък, до 21 юни включително. Официалното откриване ще е на 12 юни от 20 часа в лятно кино Орфеев града, когато ще бъдат връчени престижните отличия Орфеев Венец за принос към съвременната българска поезия и златна четка за най-добро художествено оформление на книга. Фестивалната програма през юни включва литературни срещи, премиери на нови книги, дискусии, изложби, прожекции, театрални перформанси и творчески представения. Всички събития в програмата с вход свободен, така че чувствайте се поканени. И ето следващата песен за вас звучи така. Кой?

0: Уикенд разходка. Твоето виртуално пътешествие в ефира на Радио Веселина. Открий нови места, нови вкусове и нови емоции. Всяка събота и неделя от 10 до 12 часа.
1: Сега в Била. Вземи печено пинешко бутче българска ферма за 1 евро и 55 цента. Селскавита баничка за 43 цента. И кисело мляко Верея 3,6% 400 грама за 66 цента. От 4 до 10 юни в Била.
2: Този път май плочките лепнаха перфектно.
3: Вземи Флекс Мрамор Медиум. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
4: Нека познаем. Искаш нов телефон за по-яки снимки, нали? Само дето не ти се дава бъврик. Няма нужда. Носиш стария си телефон в магазин на Swipe, оценяваме го. Избираш по-нов модел, като нов, но много по-евтин. Плащаш само разликата. Може и на изплащане. Swipe.bg. Айде отивай да се снимаш.
0: Какви обувки и чанти за лятото? В Обувки БГ ви очакват най-горещите марки на сезона. Guess, G-Star, Birkenstock и много други. Защото Обувки БГ знае какво ще се носи, когато лятото наближава. Вижте в Обувки БГ в приложението и в магазините. Обувки БГ знае.
5: Някои си мислят, че работата в склад е скучна. Те просто не са били в Юск. Дистрибуционният център на Юск в Божурище ще бъдеш част от силен екип и компания със скандинавска култура. Очакват те сигурно заплащане, отлични социални придобивки и реални възможности за развитие. Търсим складови служители, техници и други талантливи колеги. Виж всички позиции на работа.юск.бг или се обади на 0876 024 321. Юск Божурище. Мястото, където добрата работа среща добри екип. Очакваме те.
6: Тя закъснява. Всички вече са там. И когато вратата се отваря, всичко спира. Цветът на косата ѝ е перфектен. Миаманте Колори. Боя за коса с Плекс технология подхранва косама отвътре, а цветът блести отвън. Миаманте Колори. Докато боядисваш, възстановяваш.
7: Айсвайт Магназайм.
8: Подуване, тежест,
9: облегчение след 15 минути.
8: Магназайм, храносмилателни ензими и пробиотик. Помага с всяко хранене. Магназайм. От Magna Labs.

0: Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
1: Веселина ретро.
0: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
2: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
2: С подкрепата на
3: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

винаги само най-добрият микс от песни по радио Веселина. Аз съм Мария и тук е финала на днешните арт усмивки. Благодаря ви за приятните емоции, които споделихме и останете тук веднага след новините в 18. Идва Методи с предаването Честито. Прекрасна вечер от мен, а сега още хубави неща тук. Подари си емоция от Gift Come True. Влез в Facebook страницата на радио Веселина и отговори на въпроса за деня. Един от участвалите още днес ще спечели Gift карта на стойност 50 евро за преживяване и то по избор. А на giftcometrue.com ще откриеш над 1000 предложения от различни категории. Адреналин, пътешествия, дегустации и вечери, нови умения и това не е всичко. Убеди се сам още сега на giftcometrue.com. И днешният победител е Деница Алексиева, която получава гифт карта за преживяване по избор на стойност 50 евро от Gift Come True.

0: Благоевград 89.4,
1: Кюстендил 90.2,
0: Сандански 105.7,
1: Банско 94.2,
0: Кресна 92.3.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
0: От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Комисията за енергийно и водно регулиране обсъди днес новите по-високи цени на тока, парното и топлата вода от 1 юли. Предвижда се цената на електроенергията за бита да скочи средно с 3%. По отношение на парното от комисията предлагат да се ограничат значително първоначалните искания на топлофикационните дружества за скок в цената от средно 30% до около 4,5% в различните региони на страната. Аргумента на председателя на Комисията за енергийно и водно регулиране е, че цените трябва да са достъпни за гражданите. Най-фрапираща е разликата при поискания от Топлофикация Русе ръст в цената с 69% и предложеното от регулатора поскъпване с 5% или 14 пъти по-малко. Електро- и топлофикационните дружества имаха срок от една седмица, за да предоставят становища. Предстои регулатора внимателно да разгледа всички възражения и да излезе с окончателно решение в последния ден на юни или на самия 1 юли, когато поскъпване ще влезе в сила. В село Тича днес започнаха да пристигат първите големи помощи, събрани от доброволци. Общинският съвет в Котел гласува 25 000 евро еднократна помощ за пострадалите. 37-те пострадали къщи в селата Тича, Остра Могила и Филаретово ще получат подкрепа. Очакванията са с държавната помощ да се съберат около 1500 евро на къща. Доброволците в Котел призоваха транспортни и куриерски фирми да помогнат за превоза на битова техника и мебели, защото е непосилно за дарителите да платят и транспорта. Водата в селото все още не е годна за пиене и готвене. Утре се очаква да излязат резултатите от пробите. Полицията в Кърджали разследва случай на предполагаемо престъпление по служба, свързано с незаконно изградено водовземно съоръжение край село Калоянци на язовир Студен Кладенец. Проверката се извършва съвместно с басейновата дирекция и строителния контрол. Според събраните до момента данни, съоръжението е изградено без необходимите разрешителни и извън обхвата на обществената поръчка, възложена от община Кърджали. От МВР съобщават, че на фирмата изпълнител са били изплатени неправомерно над 500 000 лева. След приключване на проверката материалите ще бъдат изпратени.

0: ни на прокуратурата за преценка на последващи действия. Пластмасовите пакетчета за еднократна употреба с кетчуп, майонеза, соев сос и други подправки ще бъдат забранени за клиентите, които се хранят на място в ресторантите в Европейския съюз от 12 август. Мярката е част от новите правила на Евросъюза за опаковките и отпадъците от тях, насочени към намаляване на пластмасовото замърсяване. Регламентът влезе в сила през февруари миналата година и започва постепенно да се прилага в държавите членки от това лято. Съгласно новите изисквания, ресторантите ще трябва да заменят индивидуалните пакетчета с алтернативи като дозатори за многократна употреба, съдове за пълнене или бутилки за сервиране на маса. По данни на Еврокомисията, опаковките съставляват около 40% от пластмасовите отпадъци в Евросъюза, а през 2022 година всеки европеец е генерирал средно 187 кг отпадъци от опаковки. Целта на Съюза е това количество да бъде намалено с 15% до 2040. Аз съм Наталия Радева, това бяха новините до този час. Бразилският съдия Уилтън Сампайо ще ръководи мача на откриването на световното първенство по футбол в четвъртък вечерта, който ще противопостави един от домакините – Мексико и Република Южна Африка, съобщиха от FIFA. Не само Сампайо, но и останалите двама рефери на терена са бразилци, а другите арбитри, ангажирани в мача, са от Южна Америка. За Сампайо това е трето поредно световно първенство, на което е ангажиран като съдия и второ, в което ще бъде на терена. Съдийската комисия на световната централа подбра 52 ръководещи и 88 асистент рефери за Мундиала, който е първи с 48 отбора и ще се играят 104 мача. Един обаче отпадна и това е Умар Абдул Кадир Артан от Сомалия, на когото Съединените щати отказаха да издадат виза за пребиваване и го върнаха от летището в Майами.
1: Времето се излъчва с подкрепата на Форма Вита. Твоята баня.
0: През нощта ще бъде ясно и почти тихо. Утре ще е предимно слънчево, по-значителна купеста и купесто-дъждовна облачност ще има в следобедните часове над планинските и крайните североизточни райони, където на отделни места ще превали и прегърми. Вятъра ще е слаб до умерен от изток. Максималните температури ще са между 30 и 35 градуса, в крайните североизточни райони и по Черноморието до 29 градуса, а за София около 30 градуса. Тази нощ за ремонтни дейности ще се ограничава движението в пътното за София в участък от магистрала Тракия в област Пазарджик от 67 до 80 км. При изпълнение на строителните работи от 20 часа тази вечер до 7 часа сутринта утре, движението на всички видове превозни средства ще се пренасочва по пътя Момин проход, Костенец, Белово, Пазарджик или от пътен възел Церово на автомагистралата през селата. В пътното от магистралата, в което не се извършват ремонти, превозни средства ще преминават без ограничения.
1: Радио Веселина.
2: Най-добрият микс от песни.

0: Честито! Любимото ти поздравително шоу с подкрепата на Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
1: Здравейте, добър вечер. Удри, както се казва, дай му, и не знам защо се казват тия неща, но е явно нещо популярно в някой тип музикални среди, заведения и така нататък. Ма човек, като няма какво да каже, казва телефоните, примерно. Аз сега ще ги кажа в началото, защото все пак трябва да ги кажа, и ако не ги кажа, не е добре да не ги кажа, пък ще ги кажа и да знаете, ако ги кажа бързо, къде можете да си ги препишете и да се обадите. Защото това е едната основна линия в следващите 4 часа. Другата е да пишете. Сега, който му се пише, да пише. Който му се говори в последно време, това е хубаво, че нямаме и гласови съобщения. Защото пък, ако имаме и гласови съобщения, с това мързаливо писане, не знам, но да не предизвиквам злите сили. Така, може да се обадите на 0878-80-10-80, ако да сте го запомнили този телефонен номер и не го знаете на изуст. Влезте в сайта radiovesenia.bg, там е изписан и, разбира се, там може да пишете вашият поздрав като текст или пък да си изберете песен или пък и двете неща заедно. И аз ще дигне и ще кажа чуй ме, Дилмано, бамарима, да бъдам. Не е така мелодията, но след малко ще пусна каквато е мелодията. Остава да ви кажа добър вечер България, добър вечер Европа, добър вечер свят, добър вечер между континентално пространство. Започва поздравителното шоу на Радио Веселина. Аз съм Методи Вълчев и ви казвам добре дошли в честито. Започваме сега. Сага е друго, сега е истината. Започваме сега и продължаваме до 22:00.

Зависи кой кога става. Иначе, честит рожден ден. Бъди здрава, щастлива, обичана. В работата никога да не те ядосат и всичко да минава като помет и масло. Обичаме те. От родители, съпруг и деца за мама Дара. След малко ще има песта, която искате. Поздрави за хубавата Елена от Васята. Дуайена отправя дуайенски поздрав специално за Лорейн. Специално за компанията в Костин Роти, честит рожден ден на Наско от Никола. Поздрави от Вуйчо за Искър. Какво е това? Не знам. В Искър. Поздравявам Краси Деянов от село Достиево. Благодаря ти, че правиш всеки ден, всеки мой ден по-красив. Обичам те от Стоянка Михова. От Холандеца поздрави за Кирчо и Коцето, липсата ми братя и много ви обичам. Много скоро ще се видим. Знам диагнозата.

0: Благодаря.
1: Аз, вие знаете ли с кого разговаряте? Да, няма значение. Ще предам на завалията сега.

0: Най-интересните истории от VIP-зона. Можеш да слушаш и в събота от 9 часа. Не пропускай най-доброто от VIP-зона с мен, Светлана.
1: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
2: Матраци Блян.
3: Вече 30 години ви осигуряваме безупречно качество и неустоим комфорт.
2: Матраци Блян. Този месец с отстъпки до 70%.
3: Матраци Блян.

0: за да се събуждате с усмивка.
1: Опитахте спрей? Чудесно! Видяхме го! Ние сме тук от милиони години! По-скоро ще отровите себе си!
0: Стоп! Не и във вашия дом! Вредителите се сменят. Лидерът остава един. Килъри. Килъри.бг.
2: Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
3: Веселина Фолк.
2: Само в приложението Радио Он за iOS и Android.
4: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
5: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
4: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
5: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
4: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
5: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
4: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.
6: Сега в Била. Вземи печено пинешко бутче българска ферма за 1 евро и 55 цента. Селскавита баничка за 43 цента. И кисело мляко Верея 3,6% 400 грама за 66 цента. От 4 до 10 юни в Била.
7: Революция на цените е тук. Влез в приложението и открий хиляди оферти като комплект електрическа четка за зъби с две глави Oral-B за 135 евро и 55 инча смарт-телевизор LG LED за 269 евро.
8: Винаги топла вода с бойлери Елдом от Зора. Вземи ефективен и надежден бойлер Style Dry с сухи нагреватели в пакет с сешоар само за 189 евро. Търси в Зора и на Zora.bg до 25 юни. Елдом във всеки дом.
9: Стресът има много лица.
10: Закъснявате.
11: Викате в училище.
9: Пак спря интернета. Реламакс. Реламакс B6 за живот без стрес и спокоен сън. Реламакс B6. Релакс на Макс.
12: Съдържа маточина, витамин B6 и магнези. Хранителна добавка. Не е заместител на разнообразното хранене. Реламакс.
2: Радио Веселина и Аура Лайв представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Усмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу.
13: Билети през сайта на Радио Веселина и онлайн на kupibileti.bg.

Така, поздрави за Коце и Кико от нас, Коракията, скоро ще се видим. За Валията си има някакви негови съображения. Теди поздравя най-готените приятели от Благоевград, които пътуват за рупите и слушат радио Веселина. За Веско няма да е все така, предстоят много по-хубави дни от Теодора, от Боги, за Коце и Кико от Боги. Живи и здрави!

0: Чуй звездите, разбери за планетите, научи хороскопа си за следващите дни. Всяка неделя от 9 часа. Kaufland театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е краве масло Deutsche Markenbutter 250 грама за 1 евро и 55 цента. Kaufland театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
1: Мечтаната отпуска е тук. Стегна ли багажа? Нали не си забравила мултипробиотик за жени?
2: Насладете се на летните приключения без неприятни летни инфекции. Елиминирайте ги с мултипробиотик за жени. 12 милиарда активни пробиотици и екстракт от червена боровинка. Натурална и ефикасна защита на вагиналния и стомашно-чревния тракт.
1: Лятото е тук, а мултипробиотик за жени на Natural Factors в аптеките и онлайн на revita.bg.
3: Жена, решението ми е окончателно. Време е за тунинг.
4: Абсурд. Предпочитам да си остана естествена.
3: А, говоря за обзавеждането на банята.
4: А моята дума няма ли да се чуе?
3: Няма. Защото ще онемееш от щастие. Мебели за баня от Герака БГ. Последната дума имат те.
5: За няколко минути пари от нищо.
6: Имаш кола за скрап, продай я на Екометал.
7: Охлади бързо и качествено продуктите си с No Frost хладилници горение, произведени в Европа. Избери хладилник с 413 литра обем, инверторен компресор и функция бързо замразяване. Само сега, в пакет с ледогенератор. Търси до 25 юни в Зора и на zora.bg.
8: Транспортна фирма Global Express търси шофьори с категория C+E за вътрешни курсове в България с влекачи Евро 6. Ние предлагаме твърда заплата плюс допълнително заплащане от направените курсове и бонуси при добри резултати. Global Express с база в Перник. Телефон 0897 858 428 или на globalexpress.bg.
9: Внимание! Супер изгодна промоция в StoreBG. Хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG. Избирай сред страхотни романи, забавни детски книжки, учебници, историческа, техническа и бизнес литература на супер изгодни цени.
10: Къде?
9: Е как къде? В StoreBG.
11: Сейл в Модиво продължава. Летен гардероб в най-добрия му вид. Рокли, тениски, шорти, плажно облекло и аксесуари сега дори с отстъпка от 50%, а с Модиво Клуб Голд получавате още 10% обратно за всяка покупка. Разгледайте на сайта и в приложението на Модиво.
12: 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути. Пари на време от Кредисимо. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Кредисимо.бг или в Кредисимо ап.
13: Доброто здраве тръгва от доброто храносмилане. За всеки вид храна отговаря определен ензим. Липсата му води до тежест и дискомфорт. Затова избрахме най-важните храносмилателни ензими и създадохме Ензимил. За добро храносмилане и лекота. Ензимил. За доволен стомах.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: Със съдействието на Макс Кредит.
1: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

0: Времето се излъчва с подкрепата на Домко.
1: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения с продуктите от Домко.
0: И със съдействието на Натурфарма.
1: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
2: През нощта ще бъде ясно и почти тихо. Утре ще е предимно слънчево, по-значителна купеста и купесто-дъждовна облачност ще има в следобедните часове над планинските и крайните североизточни райони, където на отделни места ще превали и прегърми. Вятъра ще е слаб до умерен от изток. Максималните температури ще са между 30 и 35 градуса, в крайните североизточни райони и по Черноморието до 29 градуса, а за София около 30 градуса.
1: Радио Веселина.
0: Най-добрият микс от песни.

0: Как с Волум? Няма с Волум. Всичко е тук и сега. Оп! Но не съвсем, не съвсем. Опитайте отново. Добър вечер, здравейте.
1: Здравейте, може ли песен на Моранди за всички слушатели от Станислав? Приятна вечер.
0: Приятна вечер. Жив и здрав да си, поздрави с следващите песни за Катя по случай нейният рожден ден. Да бъде здрава, да бъде щастлива и весел празник от цялата компания. Поздрави за Христо, за Стефан и за Стоян. Да бъдат живи и здрави и много щастливи. Някой звъни сега. Здравейте, добър вечер.
2: Добър вечер.
0: Може ли само радиото, да? Благодаря, слушам ви.
2: Да, намали го. Искам да поздравя сина ми Любослав от Оряховец,
0: така,
2: който днеска има рожден ден. Поздрава е от баща му

0: украси.
1: Добре.
0: С песента на дует Шик, Аз просто те обичам.
1: Добре, какво ще му пожелаете?
0: Желая му да бъде жив и здрав и все така се отдаем.
1: Добре, вие сте?
0: Краси.
1: Краси. Добре, Краси, директно опускам дует Шик.
0: Добре, благодаря ви, приятна вечер.
1: И на вас да е жив и здрав сина ви.

0: Шумен 98,9.
1: Търговище 90,4.
0: Разград 93,1.
1: Силистра 103,8.
0: Балчик 87,7.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
2: Честито!
1: Честито! Любимото ти поздравително шоу с подкрепата на
3: Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
4: Една минута след 19-я час. Поздрави за моите любими момчета. Вярвам, че сте силни и заедно ще се справите с всяка трудност в живота. Обичам ви от мама Вери. Боби поздравява Цеци Фугата и Иван Микса. Така. Забай тихо. Да. Рекламните поздрави. Не си мислете, че не мога да ви фанеме. Живи и здрави да сте. Илиан Илиев от Горна Оряховица за моето съкровище Мери. Утре е споразумението. Обичам те много. За Дуаена ще бъде следващата песен. Ето я и нея.

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Подели доброто настроение с нас.

Така е, Макриасо, Макриасо. 0878-80-10-80 или през сайта radioveselina.bg. Така, може да се позволите да си изберете песен в честито по Радио Веселина. Сега продължаваме с Сина Сакич, Глория, къде е да лежиш, къде е да шеташ, и Анелия с гъмзата 4 и секунди.

0: социалните мрежи. Открий ни във Facebook и Instagram. Какви обувки и чанти за лятото? В Обувки БГ ви очакват най-горещите марки на сезона. Guess, G-Star, Birkenstock и много други. Защото Обувки БГ знае какво ще се носи, когато лятото наближава. Вижте в Обувки БГ в приложението и в магазините. Обувки БГ знае.
1: Чакай, как се казваше магазинът за дивани?
2: Мебели Виденов.
1: А спални?
2: Мебели Виденов.
1: Кухни?
2: Мебели Виденов.
1: Гардероби, маси, матраци, табуретки?
2: Пак Мебели Виденов.
1: А къде имаше бърза доставка?
2: Мебели Виденов.
1: И 5 години гаранция?
2: Мебели Виденов.
1: Значи каквото и да търся за вкъщи...
2: Знаеш!
1: Мебели Виденов.
3: Заложи на интелигентни решения за модерната кухня с уреди за вграждане Bosch от Зора. Цялостно решение за кухнята с фурна, плод и аспиратор Bosch с възможност за получаване на подарък, комплект съдове за готвене от 3 части и 5 години удължена гаранция. Търси в Зора и на zora.bg до 25 юни.
4: Не е любов. Новият албум на Джена. Вече на музикалния пазар.
5: Давам му се лувките.
4: 14 песни, изпълнени с истини и силни чувства. 14 песни, които няма да оставят никого безразличен. Не е любов. Музика, която не просто слушаш, а преживяваш. Не е любов. Един албум събрал силни чувства, изпяти от сърце от Джена. Представя музикална компания Pioneer. Медиен партньор, телевизия Планета 4K.
6: Като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
7: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
6: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
7: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
6: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
7: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
6: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.
8: Този път май плочките лепнаха перфектно. Земифлекс мрамор медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
9: Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
2: Времето ти изтича.

0: Някой звъни. Здравейте, е добър вечер.
1: Добър вечер и на тебе, господин Вълчев.
0: Да.
1: Емили иска да поздрави от Тополов град Краси с песента на Константин Пия. Благодаря предварително.
0: Еме, моля ви се, дребна работа. Какво искате да му пожелаете на този човек?
1: Ами на този човек да се съживи, вече мечките не спят, зимен сън.
0: Така ли? От кога това?
1: Еми, достатъчно му е това. Той ще усъзна.
0: Добре, той си знае. Благодаря ви за обаждането. Ще пием с бате Коце. Какво да правим, като имате такова желание. Поздрави с следващите песни и за Мариана по случай нейният рожден ден. Да бъде жива, да бъде здрава, да бъде много щастлива. Поздравите са от цялото нейно семейство и всички нейни гости. Още някой звъни, ама явно предния не е затворил телефона. За Наталия от Ивана с следващите песни. Здраве, щастие и всичко най-добро. Рико Братовчеда, специално за неговите братя КК и КК. Листата ни братчеди още малко. Обичам ви, поздрави от братчеда Рико. Добър вечер.
2: Добър вечер. Добър вечер, един да. Поздрав.
0: Разбира се.
2: Добре, за вашия отбор, с моя отбор. На любете, поздрави меня.
0: Ей, сега пък като искате да толкова често тази песен, тази вечер ще я пусна.
2: Добре, да ти
0: вече. Не, беше я пусна, беше я пусна, че 2-3 не я пускам. Тази вечер ще я пусна, сега да мина две песни и пускам пазави миня на закати дня. Да, добре, разбрахте. Жив и здрав.
2: Благодаря, приятна вечер.
0: Всичко хубаво и на теб. Сега специално за Спасян. За Спасян, да е здрав, да е щастлив и да му е готино. Всичко друго, и жена ти пука за Спасян и неговото

Голем си коце, коце. Поздрави за Наталия от Ивана с следващите песни. Това го казвам за втори път, Нишо, който не го е запомнил да го запомни или който не го е чул да го чуе. Добър вечер, нямаме връзка с теб сега, така че продължаваме направо с Родопска китка, Калина и Невена.

0: Слушай VIP-зона. Най-горещите новини от шоу-бизнеса. Ексклузивни интервюта. И истории с неочакван край. Всеки делничен ден от 10 до 13 по Радио Веселина. VIP-зона с мен Светлана. Забавната част на деня, която ще запомниш.
1: Пролет, празници, пътуване.
2: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Токов базар и Лианци.
1: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
2: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
1: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
3: Какви чехли чанти за ваканцията? Какви сникърси за всеки ден? Разгледайте сейл в обувки БГ до минус 50%. Намерете любимите си модели, а с Modivo Club Gold получавате 10% обратно за всяка покупка. Пазарувайте в обувки БГ и в физическите магазини. Обувки БГ знае!
4: Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
5: Веселина Ретро.
4: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
6: Някои си мислят, че работата в склад е скучна. Те просто не са били в Юск. В дистрибуционния център на Юск в Божурище ще бъдеш част от силен екип и компания със скандинавска култура. Очаквате сигурно заплащане, отлични социални придобивки и реални възможности за развитие. Търсим складови служители, техници и други талантливи колеги. Виж всички позиции на работа.юск.бг или се обади на 0876-024-321. Юск Божурище. Мястото, където добрата работа среща добри екип. Очакваме те!
7: Здравейте, приятели! Вие чухте ли за новата градинска техника Тунджа? Имат пръскачки, косачки, бетонобъркачки, мотофрези и ремаркета.
8: Е, как да не сме чули? Имат и водни помпи, мъркучи, верижни триони, компресори, алуминиеви стълби, дори гроздомелачки.
9: А къде се продават?
7: Навсякъде в търговската мрежа
8: или онлайн на chris06.bg.
7: Тунджа. Работи с удоволствие. Новата градинска марка на България.
10: Продължаваме.

Сейл в Модиво продължава. Летен гардероб в най-добрия му вид. Рокли, тениски, шорти, плажно облекло и аксесуари сега дори с отстъпка от 50%, а с Модиво Клуб Голд получавате още 10% обратно за всяка покупка. Разгледайте на сайта и в приложението на Модиво.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
2: С подкрепата на
3: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

0: Ба. Така, добър вечер, здравейте.
1: Абе, да поздравим Хамали Елит от София.
0: Поздрави за момчетата от Кремиковци. Бутайте, момчета, вижда му се края от юли. Красимир Маринов поздравя рожденика Красимир Маринов от Силистра, да е жив, здрав и много щастлив от цялото семейство. Катя поздравя своя съпруг за това, че е част от нейния живот. Благодаря ти, че те има, чакаме те. Честит рожден ден, да си жив и здрав и всичко най-най. От Пламен Илиев, залия за него или от него, пише от него. А за емблемите от Надежда, блок 426, които разпускат на въздух само за Тони, Ели, Сашо, Вики, Тоши и Митето, на здраве. Е, приятели, добър вечер, здравейте, слушам ви.
2: Здравейте, обажда се Краси от Поворот. Искам да поздравя Емили за всички песни до края.
0: Така да бъде, първата от тях тръгва сега.

0: Бистрице 93.1,
1: Плевен 91.2,
0: Велико Търново 88.1,
1: Враца 91.8,
0: Видин 103.2,
1: Троян 99,
0: Ябланица 90.6.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
2: Честито!
1: Честито! Любимото ти поздравително шоу с подкрепата на
3: Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
4: Но, случайна среща с жената в бяло. Така, колко страдаща са? 8 часа. В средата на честито за братята. Много мина, мъничко остана. Скоро ще бъдем заедно от близките. Мартин Пасков за лудата комшийка Наталия Любенова и за цялата компания. За дъщеря ми Цветелина, която много обича и танцува. Тя е на 4 години. Благодаря от Цветомир. Някой звъни? Здравейте.
5: Радио Веселина. Да. Искаме да отправим специален поздрав за нашата жена и майка на моите дете, Мирито. Искаме специални поздрави да отправим. Нямам търпение утре да я видим. Може ли за една песничка да я поздравим?
4: С коя?
5: На Весела, къде си?
4: А, може. Даже, добре, веднага, даже веднага ще ти я пусна.
5: Много ви благодарим. Най-хубавото радио сте.
4: Това ще допускаме веднага песента или по принцип?
5: Не, по принцип. По принцип сте най-хубавото радио.
4: Е, що го слушаш?
5: Ден и нощем. Ви слушаме.
4: Да. А, като каза ден и нощем, благодаря ти за обаждането. Имаше едно желание за едно специално момче и за него специално семейство с сега песен за радио Веселина. След Весела ще бъде тя.

16. Седмичната класация за най-горещите хитове на Балканите. Гласувай на radioveselina.bg. Всяка неделя ново предложение. Веселина ТОП 15.

0: Бау! Аранжименто! Перфетто! Добър вечер! Няма да стане връзката. Опитайте отново. Добър вечер! Здравейте, слушам ви. Наживо сте. Добър вечер!
1: Радио Веселина ли
0: да,
1: говоря?
0: Да, наживо сте. Кажете.
1: Така.
0: Да.
1: Абе, един поздрав може, нали?
0: Може, да.
1: И искам да поздравим едни млади футболисти, които бяха на Слънчев бряг на турнир. И те са от Скотаре. На 7 годинки са.
0: От Скотаре?
1: Да, така? Тук от Пловдивско.
0: Да,
1: от
0: да.
1: Скотаре.
0: Да.
1: Поздравяваме треньора. И те взеха второ место от 16 отбора. Днеска
0: браво.
1: Се върнаха. И искам да ги поздравим с песента 4-4-2.
0: Няма как да откажа която и да е песен за щях да кажа младите български надежди, ама те докато стигна до мъже, кой знае кой от юар ще им вземе. Да.
1: Да.
0: Да. И какво правя сам?
1: Пожелаем
0: да.
1: Те така да тренират и да имат успехи.
0: Дай Боже да е така. Треньора как се казва?
1: Треньора се казва Пламен.
0: Браво.
1: Много да. Добър треньор.
0: Явно да. Е, той не е само треньора, явно децата са добри.
1: Да, те са тук от селата ги събирани
0: да.
1: И там тренират. Имат добро игрище и така.
0: Значи тия деца наблягат на спорта, а не на телефоните.
1: Еми, на телефоните имат... Аз казвам дядо Апостол, защото съм на възраст.
0: Да.
1: Те всички са... така, внуци,
0: де. Дядо Апостоле, трябва да играе малко шамарената фабрикира, че няма стара тещата.
1: Той ги сяга здраво. Разбираш ли?
0: Аз разбирам, ама, да.
1: 4 тренировки им прави на седмица, даже някога. И в събота ходят
0: и в... И бонус, има и пета бонус.
1: Не така е сега. Тук е Плодив почти. Имаме тук, аз съм тук... От Окръга, както Враковски ход и Пловдив ход да тренират. Ама по-добре е тренират, отколкото

0: телефона.
1: По-добре, по-добре. По-добре, да ровно, да, то на време, като го осъзнаят, после ще е по-лесно. Добре, благодаря ти за обаждането. Пускам...
0: Аз за първи път се обаждам, слушам ви почти всяка вечер. Ама сега някакси ми дойде малко...
1: Да. Е, нормално, адреналина се покачва. Да, трябва да ги, поздравим децата. Живи и здрави да са и да продължават и треньора в скоро време на националния отбор да става и да ги взима като пораснат.
0: Да. Добър треньор е. Да.
1: Добре, Апостоле, наборе, жив и здрав.
0: Добре, Данко. Айде, всичко хубаво.

0: Ретромикс по радио Веселин.
1: Ретромикс. 60 минути с най-големите хитове от зората на поп-фолка.
0: Всяка вечер от 23. Събота и неделя от 16 часа.
2: Си представя, че миналата вечер ходих едва.
3: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
2: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
3: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
2: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
3: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
2: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочете листовката. От Дансон.
4: Матраци Блян.
5: Вече 30 години ви осигуряваме безупречно качество и неустоим комфорт.
4: Матраци Блян. Този месец с отстъпки до 70%.
5: Матраци Блян.
4: За да се събуждате с усмивка.
6: Винаги топла вода с бойлери Елдом от Зора. Вземи ефективен и надежден бойлер Style Dry с сухи нагреватели в пакет с сешоар само за 189 евро. Търси в Зора и на zora.bg до 25 юни. Елдом във всеки дом.
7: Той трябва да бъде перфектен. С него да се работи с лекота. Да бъде устойчив и... Не, това не е обява за работа. Това е Боролекс. Латекс от Боро. Латекс с отлична белота и устойчивост на стареене и изтриване. Машинно отцветяване в над 1200 цвята. Нанася се леко и без загуби. Боролекс от Боро. Покрива идеално всички стени и очаквания.
8: Мечтаната отпуска е тук. Стегна ли багажа? Нали не си забравила мултипробиотик за жени?
9: Насладете се на летните приключения без неприятни летни инфекции. Елиминирайте ги с мултипробиотик за жени. 12 милиарда активни пробиотици и екстракт от червена боровинка. Натурална и ефикасна защита на вагиналния и стомашно-чревния тракт.
8: Лятото е тук, а мултипробиотик за жени на Natural Factors в аптеките и онлайн на revita.bg.

0: Минаваме резко на живо с слушател. Здравейте, добър вечер. Студен Бъпа, кажете да. Да, слушам ви.
1: Слушам ви. Господин Вълчев.
0: Да.
1: Искам да поздравя всички мои приятели РПУ, първо град Плевен. Аз си поръчах песен на ОЧГ, па ги поздравих, ако въобще ще са дали вечерът и момчета стават идеи с малко.
0: Значи, прочетох я тази песен за първи град Плевен, пише от Явор. След две песни ще има едно ченге. Обичам те, злато мое. Липсваш ми от Лидия Димитрова. 0878801080 или през сайта radioveselina.bg. Така може да се поздравите в честито до 22 и разбира се да си изберете песен. Поздрави от Мецанка за Бубка, Гоги, Императора, Пауър Рю и Нежния човек. Много го обичам.

0: Така, поздрави за цялата компания на Иво от София. Според теб, Иво от София, след като преди малко пуснах песен за радио Веселина, дали мога пак да я пусна? Една и съща песен два пъти.
1: Да.
0: Добре. Обичам те, злато мое, липсваш ми, от Лидия Димитрова. Поздрави за Камен по случай неговият рожден ден. Камен е да си здрав, да си щастлив и весел празник и много хубави неща да ти се случват. За Весела и Христо по случай годишнината от тяхната сватба. Все така влюбени и все така щастливи и все така сплотено семейство. Сега чухте преди малко желанието на Плевен, но от Плевен по-скоро. Не на Плевен, защото той града няма как да ми се обади. На един гражданин на Плевен, който ми се обади. Но преди това, понеже някой звъни да го чуем. Добър вечер.
2: Добър вечер, радио Веселина. Обажда се Димитър Арахангел от Силистър. Да изив и здрав. Краси Георгиев от Топалов град. А за мен е, ако може да пуснете песента на Глория, за добро или зло.
0: Може, ще има тази песен малко по-натам.

0: Обедно честито!
1: Настроение!
2: Поздрави!
3: И най-добрият миксов песни!
4: Всеки делник от 13 до 15 часа.
5: Събота и неделя от 12 до 16 часа.
6: Радио Веселина и Аура Лайв представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Усмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу.
7: Билети през сайта на Радио Веселина и онлайн на kupibileti.bg.
8: Стресът има много лица.
9: Закъснявате.
10: Викате в училище.
11: Пак спря интернета.
12: Реламакс. Реламакс B6 за живот без стрес и спокоен сън. Реламакс B6. Релакс на Макс.
13: Съдържа маточина, витамин B6 и магнези. Хранителна добавка. Не е заместител на разнообразното хранене. Реламакс.
14: 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути. Пари на време от Кредисимо. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Кредисимо.бг или в Кредисимо ап.
15: Подготви се за лятото с уреди Philips от Зора. Philips епилатор серия 9000 за нея с приставка за насочване, прецизен тример и ексфолираща четка. А за него Philips мултифункционален тример серия 9000 с 19 приставки за лице, коса и тяло. Търси в магазини Зора и на Зора.com.

0: Точка.бг до 25 юни.
1: Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
2: Веселина Фолк.
1: Само в приложението Радио Он за iOS и Android.
3: Айнцвайг Магназайм.
2: Подуване, тежест,
3: облегчение след 15 минути.
2: Магназайм. Храносмилателни ензими и пробиотик. Помага с всяко хранене. Магназайм. От Magna Labs.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: Със съдействието на Макс Кредит.
2: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

че съдбата връща двойно троно е факт, ама не винаги връща там, където трябва, но връща се. Какво да правим? Съдба. За моето момче Кико, много целувки, обичам те от Веси. Едно поздравче от Найденова за нейното слънчице. От Тони. Нека поздрава бъде от Тони за патенцето. И като казва Тони, нека утре да ми се обади патенцето. Лека вечер. Живи и здрави.

0: От Темелио, специално за Бай Круш и табаковата шипарка от Илия Стойчев. Поздрави за Дуда от всички коладжи и за усилената работа тези дни. Браво да... Не го знам какво е това, къде трябва да живее, така че няма да го казвам от Дуда. Някой звъни. Няма да станат сега нещата. Добре. Добър вечер.
1: Добър вечер, господин Вълчев.
0: Да.
1: Бог да ви благославя.
0: И вас така.
1: Преди две вечери...
0: Давай тази вечер, преди две вечери, нямам спомен преди две вечери. Кого искаш да, поздравиш?
1: Поздравявам вас и... Ако можете с Дюран да пуснете, че тук скоро ще бъдат България.
0: Ще ги пусна, да. Добре.
1: Поздравление за нас.
0: Добре, ще има Дюран след малко. Повтарям го два пъти да го запомните, или по-скоро аз да го запомня. Сега обаче, нима, това е краят.

0: София 99.1.
1: Пловдив 106.5.
0: Варна 106.3.
1: Бургас 94.8.
0: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
2: Честито!
0: Честито! Любимото ти поздравително шоу с подкрепата на Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
3: Последният час на честито вече е в действие. А кой е първи в него? Здравейте.
4: Да, не в режим на зуб.
3: Нямате ли си работа да си играете с нещо друго? Поздрави за най-якия, честито на най-якия братовчет Минчо, че взе успешно листовките, да е здрав и само успехи му желаем. От компанията в село Каравелово. Поздрави с следващите песни и за Милчо и Христо от техните момичета Яна и Гергана, които им казват, че много ги обичат. Добър вечер!
5: Ало!
3: Да?
5: Ало!
3: Да?
5: Ало!
3: Да?
5: Ало!
3: Да?
5: Ало!
3: Да?
5: Добър вечер!
3: Добър вечер!
5: Може ли един поздравче?
3: Разбира се!
5: Може ли един поздрав?
3: Може да, разбира се!
5: Казвам се Мария!
3: Така, кажете!
5: Искам да поздравя семейството на Спас Ираков и двамата му прекрасни синове Росен и Ангел с едно гръцко сиртаки.
3: Добре, ще има гръцко сиртаки. А вие сте? Как се казвате?
5: Мария.
3: Мария. Добре, Мария. Благодаря ви за уважението. Пожелавам ви приятна вечер. Очаквайте след 4-5 песни някъде. Гръцкото сиртакис. Сиртакис.

0: пришелците идват. Попитайте от Аново, който звъни, или пък някой друг ще се наниже, не знам. Както дойде. Поздрави за Тони, най-добрия съпруг и грижовен баща от Милена, ще има тази песен. Бат Бойко Митич поздравява с рождения ден Кристина Йорданова от Варна. И да ви пожелая крепко здраве и да го кара по-леко на здраве. И Вайла, да са много здрави, и момичетата на Петко, капитана Наталка, Ани, Ника и Ивка. За моето момче с пожелание за лека нощ, обичам те, Блажи, много ми липсваш от радост. Ели, честито Минчо, и скоро да ни повозиш. Мария Гошева поздравява нейния съпруг Светослав Гошев, който търпеливо шофира, въпреки че вече му се пие ракията, не се трае, да се не трае. Мама поздравява цялата компания от Каравелово, с нейния син Марин с успешно взети изпит. Продължава все така напред и нагоре, сине, от мама. Много успехи за братовчета от Каравеловската група. Специален поздрав за най-добрия брат, честито взимане на листовките, бъди жив и здрав и се готви за кормуване. На здраве от кака село Каравелово, кака Христина за Минчо. Добър вечер!
1: Добър вечер, Минчо Арнолов, село Сърнево.
0: Така.
1: Днеска е международен ден, международен ден на приятелство.
0: Да.
1: На приятелство, да. Искам да поздравя най-напред Методи Волчев и Мачо Матев да са...
0: Давай, давай, не се слуши по радиото, да?
1: Еми, давай!
0: Давай,
1: да,
0: да
1: си живи и здрави с сърце, като бръбърна трънка, то е...
0: Разбрахте, ще кацне бръбърна трънка, но преди това обещах едно сиртак и разреши, какво правим?

0: Айде, взимайте се, че окъснехме. За Коце Капаро и Кико от Боги с следващите песни. Милен Иванов, на здраве на компанията от Кичука, Коцето, Бекирски, Елица Иванова и Мариана. Желая ви здраве, избъднати мещи, приятели мои и моя мила и единствена съпруга. Поздрав за най-влюбената двойка в Черганово, също така и за най-послушното дете от Минко. Вале, поздравява всички, компанията от Даниела, да е жива и здрава много. Специален поздрав за моята любов Цветослав Лазаров. Обичам те и ти благодаря, че си до мен във всичко. Обичам те от Мишето. От Данчо и Цанко за Атанас и Иво, които пътуват за Франция, лек и безаварен и умната после... Думай, фашо ти мирещи. Да са много здрави момичетата на Петко, капитана Наталка, Ани, Ники и Ивка от Ивайла. Добър вечер!
1: Ало?
0: Да?
1: Добър вечер!
0: Добър вечер!
1: Времето, диванчите се обажда.

0: Да, здравей, кажи.
1: Преди две вечери те помолих за една руска песен и искам само да те благодаря, нищо друго. Всичко хубаво ти
0: желая. Аз ти благодаря за обаждането. Това е идеята да доставяме радост и разнообразие на слушателите. Ах, аз те чаках, ти не дойде. Аз те чаках сам под дъжда, обаче сега ще има. Ти дойде. Къде отиваш ти? Къде отиваш ти? А, да не се прави на Лили Иванова.

се дотея. На майка ти се дотея. Подене, вода носене, кървави ризи перане, юнашки

0: командирине.
1: Уважаеми дами и господа, това беше всичко в честито. Точно в 23 ще започне ретромикса на Радио Веселина. Аз съм Методи Вълчев, за мен беше удоволствие и привилегия да се забавлявам заедно с вас. И пожелаваме една приятна, романтична и ужасяващо добра рок вечер.

0: Стара Загора 95,8.
1: Хасково 91,4.
0: Ямбол 91,2.
1: Смолян 94,3.
0: Момчилград и Кърджали 97,1.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

друга спен. След полунощ помня, че не бях добър, а лош. На нещо май се смях без край, а нещото няма грешка, беше ти.

0: Благоевград 89.4,
1: Кюстендил 90.2,
0: Сандански 105.7,
1: Банско 94.2,
0: Кресна 92.3.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
0: Започва Ретро Микс по Радио Веселина.
1: Най-големите хитове от зората на поп-фолка.
2: И ловец съм!

0: Шумен 98,9.
1: Търговище 90,4.
0: Разград 93,1.
1: Силистра 103,8.
0: Балчик 87,7.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от 5.

0: Русе 93.1,
1: Плевен 91.2,
0: Велико Търново 88.1,
1: Враца 91.8,
0: Видин 103.2,
1: Троян 99,
0: Ябланица 90.6.
1: Радио Веселина, най-добрият микс от песни.

0: София 99.1.
1: Пловдив 106.5.
0: Варна 106.3.
1: Бургас 94.8.
0: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Стара Загора 95,8.
1: Хасково 91,4.
0: Ямбол 91,2.
1: Смолян 94,3.
0: Момчилград и Кърджали 97,1.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.